They were racing. Freedom! He was chasing.

0: out of the West, and this is Vietnamese program.
1: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả.
0: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với ban phát thanh viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
1: Kính thưa quý thính giả, viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Xứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Vâng, thưa quý thính giả, và đến với quý vị trong chương trình hôm nay ngày thứ ba 21 tháng 7 2026, với những tiết mục như thường lệ. Và trước khi bước vào chương trình, Thiên Thư xin được thay cho toàn ban kính chúc toàn thể quý vị có được một ngày làm việc vui vẻ. Và mở đầu chương trình của chúng ta sẽ là một vài bản nhạc chọn lọc. Kính mời quý vị cùng thưởng thức những nhạc phẩm sau đây. Lần đầu nói dối của Viễn Xứ với tiếng hát Diệp Thanh Thanh, Để quên con tim của nhạc sĩ Đức Huy với tiếng hát của Vũ Khanh, và Sao không đến bên em, nhạc ngoại quốc lời Việt của với tiếng hát của Thanh Hà. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách. Kính thưa quý vị, một vị bác sĩ rất là quen thuộc đối với chị em phụ nữ trong cộng đồng của chúng ta. Và vị bác sĩ này đã từng là bác sĩ chuyên khoa sản phụ kiêm giải phẫu tại Việt Nam trước năm 75 và đã tốt nghiệp Đại học Y khoa Melbourne, Úc Châu rất lâu và hiện cũng đang có phòng mạch tại số 72 Nicholson Street, Footscray. Kính thưa quý vị, đó là nữ bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt mà Thiên Thư tin rằng rất đông quý vị cũng đã biết đến. Hôm nay Thiên Thư đã mời được nữ bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt đến với chúng ta và hiện chị cũng đang có mặt trên đường dây trực thoại của viện xứ. Thiên Thư xin được tiếp chị và kính mời quý thính giả hãy cùng theo dõi câu chuyện. Hello, Thiên Thư xin được kính chào chị Thái Thị Thu Nguyệt và rất vui khi được chị nhận lời cộng tác với đài trong tiết mục Sức khỏe và gia đình. Thay cho ban phát thanh thì Thiên Thư trước hết xin được cảm ơn chị rất là nhiều và cũng không quên gửi lời cầu chúc chúc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thiên Thư xin được mời chị có thể lên tiếng cùng quý thính giả của chúng ta, thưa chị.
1: Vâng, thưa cảm ơn cô Thiên Thư đã cho tôi cái dịp để tiếp xúc với lại chị em phụ nữ của cộng đồng chúng ta. Đó là cái điều mà chúng tôi cũng mong ước từ lâu, bởi vì tôi thấy là tôi cũng phải có trách nhiệm về phương diện y tế đối với cộng đồng của chúng ta để giúp góp ý kiến, đồng thời cũng thông tin một số những tin tức mới. Và cái đề tài mà chúng ta định bàn hôm nay đó, bàn thảo hôm nay đó là đề tài mới, tức là chủng ngừa về ung thư cổ tử cung.
0: Vậy à chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa chị, Thiên Thư được biết chị là một bác sĩ chuyên về sản phụ khoa rất là lâu năm và đây là một điểm son mà chị vừa trình bày thì chị em phụ nữ cũng rất cần được sự hướng dẫn và học hiểu thêm về vấn đề này. Như vậy thì trước khi đi vào cái đề tài chính, nếu có thể được xin chị có thể cho quý thính giả được biết vài điểm khái quát về cái sự tiến bộ của y tế tại Úc Châu liên quan đến cái ngành sản phụ khoa không hả chị?
1: Vâng, tôi chỉ nói một vài điểm khái quát. Có những cái nét son của nền y tế nước Úc, đó là khi mà chúng ta trước năm 75 ở quê nhà đó thì thường nghe nói đến là cái vấn đề mà ngừa thai tự nhiên. Thì đó là phương pháp khám phá bởi một vị bác sĩ của nước Úc, đó là bác sĩ Billing. Và ngừa thai tự nhiên có nghĩa là chúng ta cử cái khoảng giữa đó, thì quý vị bây giờ cũng đã an tường rất là nhiều. Rồi kế đến là cái phương pháp mà thụ thai nhân tạo cũng là một khám phá của nước Úc chứ không phải của những nước khác. Rồi sau này mới đây á, thì tiến bộ hơn nữa đó là sự nhân tạo đó không phải là làm trong ống nghiệm mà là bơm thẳng cái tinh trùng thẳng vào trong ống dẫn trứng của người phụ nữ. Thành ra nó cũng là áp dụng vào cái phương pháp nhân tạo nhưng mà nó trở thành ra có vẻ là thiên nhiên hơn, tức là mình bắt chước cái cung cách thụ thai của sinh lý bình thường và đã giúp cho rất nhiều phụ nữ có thai nhanh chóng hơn là cái phương pháp làm thụ thai trong ống nghiệm. Tuy nhiên, chỉ có những người nào mà họ không có trứng rụng được hoặc là có những người nào mà ống trứng đã ngạt hẳn và không thông được thì khi đó mới phải dùng trong ống nghiệm mà thôi. Và bây giờ lại là một cái nét son nữa của nước Úc, đó là sự khám phá ra một phương pháp mới để chủng ngừa về ung thư cổ tử cung, là một cái loại ung thư mà đã gây tử vong trong rất nhiều phụ nữ ở trên thế giới. Và chủng ngừa được ung thư cổ tử cung đã khám phá và thực sự có thuốc trên thị trường.
0: Dạ vâng, vậy là một tin vui và rất là đáng mừng cho người phụ nữ.
1: Dạ. Cho nhân loại luôn.
0: Dạ vâng.
1: Là khám phá đầu tiên.
0: Vâng, thưa chị, đó là về những tiến bộ nói chung về ngành sản phụ khoa. Thế có những tiến bộ gì về những cái sự giảm thiểu tử vong liên quan tới ung thư cổ tử cung không thưa chị?
1: Vâng, thì nước Úc cũng đã làm được rất nhiều thành quả trong vấn đề mà giảm thiểu tử vong của ung thư cổ tử cung. Trước năm 1993 đó thì cái số tử vong do chết vì ung thư tử cung đó của nước Úc cũng như của tất cả những nước khác, cái tỷ lệ nó tương đương, không có hay hơn gì cả.
0: Yeah.
1: Nhưng từ năm 1993 đó là nước Úc đã đưa vào trong cái nền y tế một sự quảng bá sâu rộng, có thể nói là trên cái bệnh viện chung đã dùng phương tiện qua các bác sĩ cũng như là những phương tiện truyền thông về radio cho tất cả những cái cộng đồng sắc tộc, và đã đẩy mạnh cái phong trào cho người phụ nữ ý thức được cái chuyện mà đi thử nghiệm ung thư cổ tử cung. Và nhờ đó cái sự gọi là làm pap smear đó, cái làm pap smear đó mục tiêu á, là để khám phá sớm ung thư cổ tử cung chứ không phải là ngừa, khám phá sớm. Và nhờ khám phá sớm đó, đó thì cái sự điều trị nó dễ dàng và thành quả tốt đẹp. Cho nên từ năm 1993 tới bây giờ đó là cái tử vong do ung thư cổ tử cung đã xuống rất là nhiều. Và ngày trước á, thì nó bằng như là những nước chậm tiến trên thế giới, mà bây giờ là nó thấp nhất trên thế giới. Thành ra phải nói là nước Úc rất là tốt trong vấn đề y tế công cộng. Đó là nó thuộc lĩnh vực y tế công cộng, tức là do sự quảng bá, do sự thúc đẩy. Mà như như chúng ta cũng đã biết á, là lâu lâu người phụ nữ nghe trên đài Việt Nam mình nói về đi đi thử nghiệm ung thư cổ tử cung, thế là họ lại đây họ nhờ tôi thử. Đó đó cũng là một thành quả của y tế công cộng của nước Úc.
0: Dạ vâng, rất là vui khi mà được chị cho biết về vấn đề này, là nước Úc của mình cũng đi tiên phong về vấn đề y tế hả chị hả?
1: Vâng.
0: Dạ vâng, thưa chị, nhân đây thì Thiên Thư cũng muốn được tìm hiểu thêm về cái chứng bệnh hiểm nghèo là ung thư cổ tử cung mà chị vừa nói đó. Như vậy thì ung thư cổ tử cung nghĩa là cái gì? Mà do đâu mà người phụ nữ lại bị hả chị?
1: Vâng, ung thư cổ tử cung tức là cái bú độc. Thường thường mình nói ung thư mình hay dùng cái chữ bú độc. Và cái bú độc đó nó xảy ra tại cái cổ tử cung, thành ra gọi là ung thư cổ tử cung. Nhưng cái bú độc đó từ đâu mà có? Bú độc hay còn gọi là ung thư, hay là tiếng Anh thì gọi là cancer. Thì tất cả, hầu như tất cả các ung thư, những cái bú độc đó gây ra là do con siêu vi trùng. Con siêu vi trùng đó nó xâm nhập vào trong cổ tử cung, tế bào của cổ tử cung. Và từ đó, đó cái nhân di truyền của con virus đó, đó nó hội nhập vào trong cái nhân di truyền của tế bào chúng ta, và nó biến ra thành một cái nhân di truyền loại khác, giống như là cha Tây mà mẹ Việt thì giờ đẻ ra con lai, ví dụ như thế. Thì bây giờ nó vào và nó làm tạo ra một cái nhân di truyền, hay tiếng Anh người ta gọi là DNA đó. Bây giờ cái DNA bây giờ không phải là của người ta nữa, mà cũng không phải là của virus nữa, mà là lai căn giữa người và virus. Vì thế mà cái DNA đó nó có khuynh hướng sanh sôi nảy nở vô cùng nhanh, nhanh giống như nó bắt chước cái chiều hướng của con virus. Tế bào của con người đó, nó sinh sôi nảy nở chậm, nhưng tế bào của virus nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh, cả trăm lần, cả ngàn lần nhanh hơn. Vì thế khi mà nó vào, nó hội nhập vào trong tế bào của chúng ta, nó biến cái nhân di truyền của tế bào chúng ta đẻ ra một cái thứ nhân di truyền mới, vừa lai nó, lai con virus, thì tự nhiên cái tế bào nó sẽ sinh sôi nảy nở vô cùng nhanh. Mà bởi vì nó vô cùng nhanh thì nó thành một cái khối u thôi. Mà vì vậy mà người ta gọi là khối u, và khối u độc có nghĩa là ung thư. Còn nếu mà khối u không độc thì có nghĩa là nó không có nhanh quá, và nó cũng có không có gây chết người, để mà di chuyển tới những nơi khác để gây chết người thì người ta gọi là bưu hiền. Thành ra bưu hiền nó khác với lại bưu độc hay là ung thư là ở chỗ đó, nghĩa là ung thư là sanh sôi nảy nở rất là nhanh cái chỗ đó và có thể di chuyển đi tới những chỗ khác, thì không phải là nó di chuyển nguyên cái khối đó, mà là một cái tế bào mà bây giờ nó đã chứa cái nhân di truyền lai căn đó, nó sẽ đi theo dòng máu, đi theo bạch huyết để mà mưu tới, di chuyển tới những nơi khác trong cơ thể, ví dụ như nó lên não, nó đi vào gan, nó đi vào phổi, nó đi vào xương, và nó đi tới đâu thì nó hóa ra những cái cục bướu tại đó, tới đó. Bởi vậy cho nên người ta không có thể sống được, bởi vì bướu nó mọc đầy dậy hết tầm lâm và cuối cùng không thể nào chữa được.
0: Dạ vâng, thưa chị, như vậy trước tiên thì có phải là do thiếu vệ sinh hay là do sức khỏe của mình thiếu cái chất dinh dưỡng nào đó phải không hả chị?
1: Mình không thể nói là thiếu vệ sinh được, là bởi vì cái con virus đó, với một cái phương tiện nào đó mà nó đi vào được trong cổ tử cung của chúng ta đó, thì nó sinh ra. Thành ra khó mà nói rằng là vệ sinh hay là không vệ sinh. Cho nên á, nếu như mà một cái người trong cái sự giao hợp á, mà người đàn ông hay là người đàn bà đó có mang cái con virus đó, đó thì cái người phối ngẫu của mình hay là partner của mình cũng sẽ có thể là mang con virus đó và truyền cho những người khác chẳng hạn.
0: Yeah.
1: Hoặc là cái con virus đó nó ở người đàn ông, nó vô người đàn bà thì nó cũng gây cho người đàn bà bị như vậy. Hoặc là ngược lại, ở trong cái cổ tư của người đàn bà đã có con virus đó rồi, bây giờ nếu mà lây cho cái một người đàn ông nào đó, rồi người đàn ông nào đó lại giao hợp với một người phụ nữ khác thì cũng có thể gây đưa cái con virus đó qua. Thành ra có thể,
0: tức là phụ nữ hay đàn ông cũng có thể đều bị,
1: có thể mang cái con virus đó, nhưng mà người đàn ông thì họ không có hóa ung thư của cái phần hạ bộ, mà chỉ có người phụ nữ mới bị thôi. Và cái con virus đó nó có thể gây ra những chuyện khác nữa, tức là người ta gọi là genital wart, có nghĩa là những cái mục cốc đó mà ở phần hạ bộ thì gọi là wart là mục cốc đó. Thì cái con virus này đó, nó là cái con virus mà gây ra những mục cốc nơi tay chân của quý vị đó. Nhưng mà nó có nhiều loại, cũng cái con virus đó mà nó chia làm loại anh, loại em, loại cháu chắc chẳng hạn. Thì có cái loại đó nó gọi là number 11 và number 16, tức là loại chủng loại thứ 11 và chủng loại thứ 16 đó, thì cái loại đó mới gây ra ung thư cổ tử cung. Còn ở ngoài da đó thì loại khác, loại 9 hay loại 8 gì đó, thì nhưng mà nó khác với là cái loại virus mà gây ung thư cổ tử cung.
0: Dạ vâng. Thưa chị vừa nói là đối với người đàn ông hay đàn bà cũng có thể lây cho nhau cái ung thư này. Đó, dạ, cái con virus này. Phụ nữ thì là ung thư cổ tử cung, còn về đàn ông thì như thế nào thưa chị?
1: Thì sinh ra những cái genital wart, tức là những cái mục cốc ở trong phần hạ bộ.
0: Dạ vâng, cảm ơn
1: nó
0: chị.
1: Nó không gây ung thư.
0: Dạ, nó không phải là ung thư, tức là nó nhẹ hơn hả chị?
1: Tức là nó nhẹ hơn. Chỉ có cái tế bào cổ tử cung thì nó nhạy bén để tiếp thu cái con đó hơn,
0: cho nên nó dễ bị
1: cho
0: ung thư.
1: Nên nó mới bị.
0: Dạ vâng. Thưa chị, như vậy làm sao để chủng ngừa ung thư cổ tử cung?
1: Vâng. Thì muốn tiêu diệt ung thư cổ tử cung hay là muốn ngừa được bệnh ung thư cổ tử cung thì mình phải biết cái lý do nào gây ung thư cổ tử cung, tức là mình phải tìm hiểu cho được cái con siêu vi trùng mà là tác nhân để gây ra cái vấn đề mà tôi nói ở trên. Thì bây giờ ở Úc mình đã tìm được cái con siêu vi trùng đó cách đây 5-7 năm rồi, và họ đã bắt đầu nuôi dưỡng cái con siêu vi trùng đó để mà nghiên cứu nó, làm thế nào mà giết nó, làm thế nào nó nhạy bén với cái

0: Cho nên bây giờ người ta đã chế ra được thuốc là nhờ người ta đã biết rõ nó, biết cái chiều hướng sinh sôi nảy nở của nó, biết cách sinh hoạt của nó và biết cái gì làm cho nó triệt tiêu. Đó, cho nên người ta mới chế ra được thuốc. Và cái cách chế là như thế này nè. Người ta không thể nào mà lấy nguyên cái con virus đó mà chế, bởi vì nếu mà lấy nguyên cái con virus đó mà chích vào trong người thì cái DNA của nó, tức là cái nhân di truyền của nó, sẽ gây ra ung thư trong người. Bởi thế cho nên người ta không dạy gì mà lấy nguyên cái con virus để làm như là những cái loại chủng ngừa khác. Mà người ta chỉ lấy một cái chút xíu cái chất thịt gọi là protein đó, ở trên cái vỏ của nó mà thôi. Thành ra cái vỏ của nó có nghĩa là nó nằm ngoài, thì cái chất đó nó nằm ngoài cái con virus. Một khi á, mà trong cơ thể mình mà chống được cái protein đó vô á, thì tất nhiên cái con virus nó mang cái protein nó vô, thì cơ thể mình cũng giết luôn cái con virus chứa cái chất đó. Thì cái đó là người ta lấy cái protein ở trên cái vỏ của nó mà thôi. Cho nên chính vì thế mà khi chích vào không có gây ung thư cho mình, mà chỉ gây cái phản ứng là cơ thể mình chống lại được, giết lại được cái chất protein đó, và sẽ giết lại được con virus mang chất protein đó.
1: Dạ, như vậy thì nó có nhiều loại và cái độ hữu hiệu của nó như thế nào thế chị?
0: Vâng, bởi vì nó có quá nhiều loại, là nó khoảng mười mấy cái con virus loại đó đó, để mà gây ung thư cổ tử cung. Nhưng mà người ta lúc đầu á, là người ta tìm ra bốn cái con, người ta lấy ra bốn cái con mà rất là thông thường, mà gây ung thư cao độ hơn tất cả những con virus khác. Người ta chế ra một cái thuốc, người ta gọi là Gardasil.
1: Gardasil.
0: Thì cái Gardasil đó chứa cái protein của bốn cái con siêu virus mà gây ung thư nhiều nhất. Đó. Thì người ta chế ra lúc đầu tiên là chế cái thuốc Gardasil, mà bây giờ chính phủ đã mua và cho chủng ngừa tất cả các phụ nữ từ 12 tuổi cho tới 26 tuổi miễn phí.
1: Ồ, và tại sao? Xin lỗi chị.
0: Một buổi thuốc đó, một buổi thuốc đó khoảng giá là 130 đồng. Và chính phủ đã tài trợ cho tất cả những phụ nữ từ 12 tuổi cho đến 26 tuổi. Bởi vậy cho nên tôi cảm thấy tôi có bổn phận phải nói lên đài hôm nay là cái chuyện này. Tại vì có rất nhiều người không biết để mà tới chủng ngừa.
1: Đây là một điều rất là may mắn phải chị? Và có một điều em muốn hỏi là em thắc mắc tại sao 12 tuổi mà đã phải chích rồi hả chị?
0: Bởi vì ở đây á, các em bé 12 tuổi không phải là em bé nữa mà phát triển rất là nhanh chóng. Tôi thấy rất nhiều em bé 12 tuổi nhìn cái dáng vóc giống y như là những cô gái 16 đến 18 tuổi ở Việt Nam. Ra từ 12 tuổi
1: thì em rất là lớn mau phải không ạ?
0: Em đó lớn nhanh, phát triển như là những cái young lady, những phụ nữ rồi, chứ không còn là em bé nữa. Và nhiều khi họ đã giống như họ đã bắt đầu có sự liên hệ về tình dục rồi, cho nên chính phủ phải cho họ chích ngừa.
1: Và như chị nói đó là từ 12 tuổi cho tới 26 tuổi là được chích ngừa miễn.
0: Mà
1: như vậy là điều
0: sợ bệnh, sợ người Việt mình không có biết hết, nên tôi phải mau mau nói lên.
1: Dạ vâng, thưa chị.
0: Họ đi chích.
1: Ngoài những cái hạng tuổi này ra đó, chẳng hạn như là những người mà độc thân hay đi tu thì có phải chích ngừa không chị?
0: Ai cũng nên chích hết, tại vì mình không có biết là nó vào bằng cách nào. Thí dụ bây giờ cái tay của mình, ví dụ cái người đó họ có cái con vi trùng đó, họ rờ ở dưới cái bàn chẳng hạn. Rồi mình không biết, mình lại mình cũng vịn tay lên cái bàn đó, thì trong cái ngón tay mình nó có. Rồi nhiều khi mình ngứa ở đâu trong gần cái hạ bộ của mình gãi chẳng hạn, thì nó hay vô.
1: Sao
0: mình biết được là ai có mà ai không? Mình đã tốt hơn hết chích hết. Là một điểm. Còn điểm thứ hai nữa đó là về sau này người ta, sau cái đợt mà người ta chế tạo được Gardasil đó, thì người ta lại chế thêm bốn cái con vi trùng nữa, cũng rất là thông dụng trong vấn đề mà tạo ra ung thư, nhưng mà kém hơn bốn cái con đầu. Đó là bốn cái con sau nữa đó, và người ta hòa chung với lại bốn cái con đầu, có nghĩa là cái thuốc mới bây giờ nó gọi là Cervarix đó. Cái thuốc đó là chích cho người 27 tuổi trở lên. Thì cái thuốc đó bây giờ là chứa tới 8 con siêu vi trùng, thành ra cái vấn đề hiệu quả còn mạnh hơn cái chất Gardasil nữa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà mới có sau này thôi.
1: Vâng.
0: Sau khi mà chính phủ đã cho phép, đã mua thuốc cho mọi người rồi á, thì nó mới có cái thuốc đó. Cho nên cái thuốc đó là bây giờ chích tư á, thì 150 đồng một mũi. Cũng cần 3 mũi trong vòng 6 tháng cho những phụ nữ từ 27 tuổi trở lên và phải bị trả tiền túi.
1: Dạ vâng, vậy đó hả? không được ưu tiên nữa.
0: Chưa được ưu tiên. Thời là phải trả tiền.
1: Dạ vâng thưa chị. Như vậy thì người phụ nữ theo như chị nói là 27 tuổi trở lên là mình chích như vậy là phải mấy mũi mới xong phải không hả?
0: 3 mũi.
1: Phải 3 mũi mới xong.
0: 3 mũi. Và cái thuốc này thì nó hữu hiệu hơn cái thuốc trước nữa.
1: Dạ vâng. Mà 3 mũi thì cách nhau trong khoảng thời gian bao lâu ạ?
0: Mũi thứ nhất cách mũi thứ hai ít nhất phải là 1 tháng, trung bình là 2 tháng.
1: Vâng.
0: Mũi thứ hai

0: cắt mũi thứ ba ít nhất phải là 3 tháng và trung bình là 5 tháng.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra nếu mà mình chích cái kiểu mà ngắn gọn á thì một mũi đầu, một thứ hai là 1 tháng, mũi thứ ba là cách 3 tháng nữa là 4 tháng thì hết 3 mũi.
1: Dạ,
0: còn
1: vâng.
0: Nếu mình chích cái kiểu mà bình thường á thì khoảng 5-6 tháng thì hết 3 mũi.
1: Dạ vâng. Quý thính giả đang lắng nghe đài có lẽ là hôm nay chúng ta được biết thêm một điều rất là thú vị nhưng mà cũng rất là đáng quan tâm, vì đây là một cái loại si vi trùng rất là nguy hiểm và đa số là làm hại cho chị em phụ nữ chúng ta rất là nhiều. Thiên Tư hy vọng rằng trong cái buổi nói chuyện này thì quý chị em phụ nữ cũng dĩ nhiên là ai cũng quý sức khỏe của mình và ai cũng phải lo mau mau để khám bác sĩ để chúng ta có được những cái thông tin rất là hữu hiệu cho cái sức khỏe của mình. Thưa chị, trước khi dứt lời thì Thư xin chị có thể có lời khuyên gì đối với quý thính giả của Viễn Xứ không ạ?
0: Tôi muốn nói kỹ thêm về cái vấn đề hiệu quả đó.
1: Dạ.
0: Thì cái thuốc mà Gardasil đó, bởi vì nó chứa có 4 con vi trùng thông thường nhất cho nên hiệu quả là 60%. Và cái thuốc mà Cervarix đó, nó chứa tới 8 con si vi trùng mà thường gây ung thư nhiều nhất thì nó hiệu quả 80%. Có nghĩa là vẫn còn một cái thành phần nhỏ có thể bị ung thư do những con siêu vi trùng mà người ta chưa chế vào trong thuốc. Bởi vì nó tới 10 mấy con siêu vi trùng lận.
1: Dạ.
0: Chính vì chỗ đó mà chúng ta phải thử pap smear 2 năm một lần, vẫn phải thử pap smear 2 năm một lần. Chứ không phải chúng ta chích ngừa xong rồi chúng ta không thử pap smear. Thành ra pap smear đó là mục tiêu của nó là để mình đi thử chừng chừng 2 năm một lần như vậy. Nếu mà mình có ung thư đi nữa đó, thì nó mới chớm thôi và chắc chắn trị lành.
1: Thành
0: tại sao 2 năm mà là không 3 năm mà không 1 năm? Bởi vì 2 năm là thời gian lâu nhất nhưng vẫn là hiệu quả trong vấn đề ngăn chặn ung thư. Thành ra đừng có để quá cái 2 năm. 2 năm là thời gian lâu nhất mà để có thể, nếu ung thư có phát triển thì vẫn trong vòng điều trị được. Cho nên mình phải đi 2 năm một lần, mình đừng có để 3 năm hay là 4 năm.
1: Dạ vâng, như vậy đây cũng là một vấn đề rất là quan trọng.
0: Dạ.
1: Cần được nhắc nhở để quý chị em phụ nữ năng đến đi
0: thành
1: thử.
0: Ra, từ cái 1993 tới giờ đó là 14 năm qua đó, thì thành quả của nước Úc rất là cao ở cái điểm là tử vong mà từ 70% giờ xuống còn có 30%.
1: Ồ, rất là quý.
0: Của những cái tử vong. Thành ra coi như bây giờ tử vong nước Úc mà về ung thư cổ tử cung á là thấp nhất trên thế giới.
1: Ồ.
0: Đó là hiệu quả của phương pháp pap smear,
1: tức
0: là đi thử cổ ung thư cổ tử cung và khám phá sớm. Cho nên á, tất cả những cái người mà khám phá do làm pap smear đó đều sống hết, bởi vì người ta chữa được. Còn chỉ có một số không sống á, là họ đến không phải làm pap smear mà họ đến vì triệu chứng của ung thư, tức là họ ra máu hay là cái gì đó đó. Thì khi đó là họ đã giai đoạn 2 rồi, hay giai đoạn 3 rồi, không có trị được. Còn giai đoạn 1 của ung thư là luôn luôn trị được. Bởi vậy cho nên quý vị đừng có coi thường cái chuyện này mà phải đi 2 năm một lần để làm pap smear. Để mà khám phá sớm. Và khám phá sớm có nghĩa là trị được. Còn chủng ngừa đó là ngừa luôn, khỏi trị luôn.
1: Chủng
0: ngừa là đừng có bị luôn.
1: Nhưng
0: mà chỉ ngừa được có 80% thôi. Thành ra nếu chúng ta vừa chủng ngừa lại vừa làm pap smear thì coi như là 0% chết, không ai chết hết.
1: Đây là một điều rất là đáng mừng. Và Thiên Tư thấy là nước Úc này họ rất là ưu đãi dân chúng Úc về vấn đề sức khỏe, phải không ạ? Về y tế rất là cao. Thì đây là một điều mà chúng ta không nên làm biếng. Vì đây là sức khỏe của chính mình và đừng có quên cho sức khỏe của mình. Thiên Thư xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Thiên Thư thay cho ban phát thanh một lần nữa muốn gửi đến chị những lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi tối hôm nay, và trong thời gian sắp tới Thiên Thư cũng ước mong rằng chị cũng thường xuyên đến với chương trình phát thanh Viễn Xứ, đến với quý thính giả của Viễn Xứ, rất mong được những thông tin mới.
0: Vâng, xin cho tôi nói lời chót trước khi chấm dứt chương trình.
1: Dạ, Thiên Thư xin mời chị.
0: Tôi cảm thấy rằng cộng đồng của chúng ta đã được may mắn đã ở đây, là một xứ sở vô cùng an bình và đầy tình người. Chúng ta lại có được một nền khoa học tiến bộ và một nền y tế phục vụ cho quần chúng một cách tối đa. Chúng ta vô cùng sung sướng được những điểm đó. Cho nên bản thân tôi cũng tự nguyện sống ngay lành và tận tụy để phục vụ đất nước này, bởi vì đây là nhà của chúng ta. Chúng ta phải sống cho xứng đáng cái câu mà ông cha chúng ta đã khuyên nhủ rằng là ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Và nếu tôi làm một cái điều gì mà không xứng đáng với con người liêm chính thì tôi tự xấu hổ, và tôi thấy tôi bội phạm một đất nước tốt đẹp và yêu thương này. cũng trong tinh thần đó, tôi đã tự nguyện nói với cô Thiên Thư là tôi sẽ lên đài để nói cái gọi là hot spot bữa nay, hot information, là một cái tin mới mà vô cùng hữu ích cho cộng đồng của chúng ta cũng như cho nhân loại. Và tôi cảm thấy đó là trách nhiệm của tôi, và tôi rất hoan hỷ cũng như vui mừng để được nói chị hôm nay trên đài để thông báo cho quý vị phụ nữ biết và cần đi chích ngừa, và đồng thời cũng nên ngừa pap smear. Chúng ta phòng bệnh hơn là chữa bệnh, và chúng ta ngừa trước khi nó xảy ra, rồi đồng thời chúng ta cũng kiểm soát sớm để chúng ta có thể chữa được bệnh được, thì điều đó vô cùng sung sướng cho tất cả phụ nữ của chúng ta. Xin chúc cô Thiên Thư cùng và tất cả các quý vị trong đài viễn xứ sức khỏe tốt hơn. Xin thân ái chào.
1: Vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều, và Thiên Thư cũng rất là hân hạnh có được chị trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa Thiên Thư xin kính mời chị, nếu có thể được thì chị cũng thỉnh thoảng giúp cho viễn xứ trong những cái chương trình y tế như thế này ha chị ha.
0: Tôi tình nguyện mỗi tháng một lần.
1: Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Tôi thấy rằng rất là hữu ích trong cái thực tế về y khoa.
1: Vâng, cảm ơn chị. Xin chào chị.
2: Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Vừa rồi là tiết mục y tế phòng ngừa. Và tiếp theo đây, mời quý vị cùng thưởng thức vài bản nhạc trước khi chúng ta có phần tin vắn. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Vẫn Biết, nhạc phẩm của Hoài Loan, thơ của Hoài Loan, nhạc được trích từ CD của Ngọc Lan, và Lâm Nhật Tiến với nhạc phẩm Đâu Có Biết Trước. Nhạc phẩm kế tiếp là Em Còn Mãi Yêu Anh, được trích trong CD của Minh Tuyết. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp theo đây kính mời quý vị cùng theo dõi một số tin vắn đáng chú ý và được mở đầu bằng phần tin thời sự quốc tế. Trước hết là bản tin thời sự của từ Hoa Kỳ. Mỹ không kích Iran ngày thứ 10 liên tiếp. Quân đội Mỹ không kích nhiều mục tiêu trên khắp Iran. Tehran đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực. Truyền thông Iran cho biết nhiều vụ nổ xảy ra tại những khu vực như đảo Izum, các thành phố Chabahar, Konark, Bandar Abbas, Sirik, ven biển miền Nam và Isfahan ở miền Trung. Quân đội Iran sáng sớm ngày 21 tháng 7 tuyên bố đã phóng loạt tên lửa nhằm vào các hệ thống HIMARS của quân đội Mỹ tại căn cứ Irgen, Kuwait để đáp trả. Căn cứ Irgen nằm ở phía nam thủ đô Kuwait City và là nơi có các đơn vị hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên Mỹ hiện diện. Các diễn biến đánh dấu ngày giao tranh thứ 10 liên tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran trong đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn sụp đổ hôm 8 tháng 7. Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian ngày 20 tháng 7 tuyên bố nước này đang tiến hành cuộc chiến tổng lực với Hoa Kỳ và thêm rằng Tehran phải thực tế và chấp nhận những hệ quả tất yếu. Mỹ và Iran ký thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi giữa tháng 6, giúp vùng vịnh trải qua 3 tuần bình yên. Tuy nhiên, những căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz đã khiến cho hai bên nối lại giao tranh trong những ngày qua. Căng thẳng bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền tại biển Hormuz, tuyến đường vận tải quan trọng đối với xuất khẩu năng lượng của vùng vịnh mà Tehran đang tìm cách kiểm soát. Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển Iran và tiến hành các đợt không kích để đáp trả. Lầu Năm Góc ngày 20 tháng 7 cho biết gần 100 quân nhân Mỹ đã bị thương kể từ ngày 7 tây tháng 7, phần lớn bị chấn động não và mức độ nhẹ. Mỹ gần đây ghi nhận thêm 3 quân nhân thiệt mạng, nâng tổng số trường hợp tử vong trong cuộc xung đột với Iran lên 17 người. Mỗi lần Iran sát hại một binh sĩ Mỹ, họ sẽ phải trả giá gấp nhiều lần cho hành động đó, ông Trump viết trên mạng xã hội. Như sau, chỉ thị này đã được chuyển tới Bộ Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Kent và toàn bộ các chỉ huy trong quân đội. Hết chỉ dẫn, Nhà Trắng thông báo các cuộc không kích sẽ tiếp diễn cho đến khi Tổng thống Trump ra chỉ thị khác, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang được duy trì. Bulgaria mở đường cho máy bay tiếp dầu của Hoa Kỳ hoạt động. Bản tin của Reuters, chính phủ Bulgaria vừa cho biết sẽ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn đề nghị của Hoa Kỳ về việc triển khai tối đa 8 máy bay tiếp dầu trên không tại căn cứ không quân Bimer nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Washington ở Trung Đông. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị thường niên các đại sứ Bulgaria ở thủ đô Sofia ngày 20 tháng 7, Thủ tướng Truman Radev cho biết Đại sứ quán Mỹ đã gửi công hàm ngoại giao ngày 17 tháng 6 đề nghị triển khai các máy bay tiếp dầu theo Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Bulgaria-Mỹ năm 2006. Hội đồng Bộ trưởng dự kiến sẽ thông qua đề xuất để trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật của Bulgaria. Theo ông Radev, mặc dù căn cứ không quân Bimer là cơ sở quân sự được hai nước cùng sử dụng theo hiệp định song phương, luật pháp
Bulgaria quy định mọi hoạt động triển khai lực lượng hoặc khí tài quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của nước này đều phải được Quốc hội thông qua. Vì vậy, dù phía Mỹ đề nghị triển khai khẩn cấp, chính phủ Bulgaria vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý. Động thái này được đưa ra sau khi việc sắp xếp máy bay tiếp dầu của không quân Mỹ tại sân bay dân sự Sofia hồi đầu năm nay đã gây nhiều tranh cãi. Theo Thủ tướng Radev, các máy bay quân sự đó được triển khai tại một sân bay dân sự nằm gần thủ đô và chưa được Quốc hội phê chuẩn, khiến dư luận bày tỏ lo ngại. Số máy bay này đã rời Bulgaria vào tháng trước. Ông Radev cho biết chính những bất cập trên đã khiến cho chính phủ đề xuất với các đồng minh chuyển việc triển khai máy bay quân sự sang các căn cứ không quân chuyên dụng thay vì sử dụng sân bay dân sự. Ông cũng chỉ trích chính phủ tiền nhiệm vì đã phê duyệt triển khai máy bay tiếp dầu của Hoa Kỳ trước khi có sự chấp thuận của Quốc hội, đồng thời không công khai đầy đủ thông tin về quyết định này. Máy bay tiếp dầu không trên không chủ yếu được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho các máy bay quân sự trong khi làm nhiệm vụ, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động và kéo dài thời gian tác chiến. Đề nghị của Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường năng lực hậu cần phục vụ các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Theo giới quan sát, việc sử dụng căn cứ không quân Beamer sẽ góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không cho các chiến dịch của Mỹ trong khu vực. Và trong khi đó, thị trường New York tìm cách để bắt Netanyahu. Thị trưởng New York là Yoram Mamdani gần đây cho biết chính quyền thành phố dòng lãnh đạo đang tìm cách bắt giữ thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu tới New York tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới đây. Tổng thống Trump hôm 20 tháng 7 đăng trên nền tảng xã hội Truth Social rằng Benjamin Netanyahu sẽ không bị bắt dưới bất kỳ hình thức hay cách thức nào khi ở Mỹ. Ông ấy đang chiến đấu với Cộng hòa Hồi giáo Iran, quốc gia gần đây đã sát hại 52.000 người biểu tình vô tội và trong 47 năm qua đã sát hại các quân nhân Mỹ cùng những người khác. Những người thực sự nên bị bắt là những kẻ đã đẩy Iran vào vòng xoáy chết chóc và hủy diệt chưa từng có này. Và vấn đề này lẽ ra đã phải được các tổng thống Mỹ tiền nhiệm xử lý từ nhiều năm trước. Hết trích dẫn. Thị trưởng New York gần đây cho biết Netanyahu đã bị tòa hình sự quốc tế được viết tắt là ICC phát lệnh bắt giữ vì bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Thành phố New York sẽ tuân thủ tất cả các luật địa phương hiện hành. Trong khi đó, Hoa Kỳ không phải là thành viên của ICC. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tuần trước tuyên bố sẽ có các biện pháp chống lại ICC. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng ICC đã đặt ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với chính quyền của Mỹ. Mỗi tháng 9, ông Netanyahu đều tới New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới tập trung. Israel hôm Chủ nhật phản hồi phát biểu của thị trưởng New York trên nền tảng X rằng Mamdani dường như đang muốn chuyển hướng chú ý của công chúng khỏi những hành động ngu ngốc của mình bằng cách tấn công nhà lãnh đạo của quốc gia Do Thái và nền dân chủ duy nhất ở Trung Đông. Hết trích dẫn. Và tiếp theo là bản tin liên quan tới Biển Đông. Theo tờ Epoch Times, tàu Trung Quốc và Philippines đụng độ ở Biển Đông.
Trung Quốc và Philippines ngày 20 tháng 7 tiếp tục cáo buộc lẫn nhau sau một vụ va chạm giữa các tàu tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Trong đó, Manila cáo buộc lực lượng hải cảnh của Trung Quốc dùng gậy đánh vào đầu của binh sĩ Philippines, còn Bắc Kinh phản bác rằng phía Philippines mới là bên cầm mái chèo và gậy tấn công trước. Vụ việc xảy ra ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng cấp cao ASEAN diễn ra tại Manila trong tuần này, nơi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến tham dự. Cuộc đối đầu mới giữa Trung Quốc và Philippines chắc chắn phủ bóng lên đại hội nghị ngoại giao sắp tới, đồng thời làm gia tăng những bất định trong quan hệ song phương. Lực lượng vũ trang Philippines cho biết hôm 20 tháng 7, một xuồng bơm hơi vỏ cứng của hải cảnh của Trung Quốc chở 8 người đã tiếp cận trái phép và quay phim tàu quân sự của Philippines. BRB Sierra Mares đang mắc cạn tại bãi cỏ mây khi phía Philippines điều hai xuồng cao su của hải quân tới tìm cách xua đuổi. Các nhân viên của Trung Cộng đã phản ứng bạo lực và hung hăng dùng gậy đánh các quân nhân hải quân của Philippines, khiến một thủy thủ bị thương ở đầu và một xuồng cao su bị hư hại, theo lực lượng vũ trang của Philippines. Sau đó, quân đội Philippines công bố một đoạn video dài 25 giây cho thấy trên một xuồng cao su đang tiếp cận với tàu của Trung Cộng, hai nhân viên hải cảnh vung gậy đánh các thủy thủ Philippines. Bộ Ngoại giao Philippines ngay lập tức ra tuyên bố cáo buộc hành vi bạo lực này hoàn toàn không thể chấp nhận được và cho biết sẽ thực hiện các biện pháp ngoại giao cần thiết. Trước cáo buộc của Philippines, Cục Hải cảnh của Trung Cộng nhanh chóng ra tuyên bố phản bác cáo buộc các tàu Philippines phớt lờ nhiều cảnh báo của Trung Quốc tiếp cận nguy hiểm và cố tình đâm vào tàu tuần tra của Trung Cộng. Bắc Kinh khẳng định nhân viên Philippines mới là bên tấn công trước, sử dụng mái chèo, gậy dài và các công cụ khác để tấn công ác ý lực lượng chấp pháp của Trung Cộng. Bãi cỏ mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, nhưng cách Trung Quốc đại lục khoảng 1.300 cây số. Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển này và gần như toàn vẹn toàn bộ Biển Đông. Là một tuyến hàng hải chiến lược, Biển Đông vận chuyển gần 1/3 lưu lượng hàng hải toàn cầu, với khoảng 40% thương mại hàng hóa thế giới đi qua khu vực này. Năm 2016, một tòa trọng tài quốc tế phán quyết rằng các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ chối chấp nhận. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc liên tục tiến hành các hoạt động mở rộng trái phép ở Biển Đông. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines xảy ra một cuộc đụng độ đẫm máu bằng vũ khí thô sơ. Hồi tháng 6, 2024, hai bên đã từng xảy ra một vụ đối đầu nghiêm trọng tại vùng biển này, khiến một thủy thủ Philippines bị mất ngón tay cái. Mặc dù hai nước từng đạt một thỏa thuận tạm thời vào tháng 7, 2024, cho phép Philippines tiếp tế cho tàu quân sự mắc cạn, cuộc đụng độ mới hôm 20 tháng 7 với cảnh tượng gậy gộc đối đầu cho thấy thỏa thuận mong manh nhằm duy trì ổn định này một lần nữa đang phải đối diện với thử thách nghiêm trọng. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thời sự quốc tế, và bây giờ trở về với Úc với bản tin như sau. Australia khai mạc diễn tập không kích Pitch Black. Australia ngày 20 tháng 7 chính thức khai mạc diễn tập Pitch Black 2026, một trong những cuộc diễn tập không quân đa quốc gia lớn nhất
khu vực Ấn Đại Dương, Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập kéo dài gần 3 tuần nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và hợp tác quốc phòng trong khu vực Ấn Đại Dương, Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Australia, cuộc diễn tập diễn ra từ 20 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, quy tụ khoảng 25.000 quân nhân, gần 100 máy bay của Không quân Hoàng gia Australia, được viết tắt là RAAF, và lực lượng không quân đến từ 20 quốc gia. Các hoạt động huấn luyện được tổ chức tại các căn cứ không quân Darwin và Tyndall thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia cùng căn cứ Amberley ở bang Queensland. Các nước cử máy bay tham gia diễn tập gồm Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Philippines, Papua New Guinea, Thái Lan, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác như Anh, New Zealand, Canada, Malaysia, Brunei, Fiji, Phần Lan và Thụy Điển cũng cử lực lượng tham gia dưới hình thức sĩ quan phối thuộc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia mạnh hơn khi hợp tác chặt chẽ với các đối tác và đồng minh. Ông cho biết Peace Plus góp phần tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, đồng thời thể hiện cam kết của Canberra đối với hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Tư lệnh cuộc diễn tập là chuẩn tướng không quân Matthew McCormack cho biết các khoa mục huấn luyện được xây dựng dựa trên kịch bản tác chiến cường độ cao trong môi trường nhiều mối đe dọa, nhưng không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay tình huống cụ thể nào. Ông nhấn mạnh, mục tiêu của Peace Black là nâng cao trình độ tác chiến, khả năng phối hợp và tăng cường năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng không quân đồng minh. Diễn tập Peace Black được tổ chức 2 năm một lần từ năm 1981. Năm nay, cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Và thưa quý thính giả, tiếp theo đây là bản dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư. Có một vài cơn mưa vào buổi chiều tối, và sau đó thì trời quang. Nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 16 độ. Có ngày thứ năm cũng có một vài cơn mưa nhỏ và có mây từng vùng. Nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 12 độ. Qua ngày thứ sáu cũng có mây từng vùng và sau đó là một vài hạt mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 10, cao nhất 15 độ. Qua ngày thứ bảy có mây từng vùng và cũng có thể có mưa, trời nhiều mây. Nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 15 độ. Qua ngày Chủ nhật có mây từng vùng và có nhiều mây, sau đó thì cũng có một chút nắng. Nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 15 độ. Và trước khi tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc, nhạc phẩm có tựa đề Lần đầu gặp gỡ của Trung tâm Nụ Hồng với tiếng hát của Don Hồ. Nhạc phẩm Chiều Hôm Nay của Đức Huy với tiếng hát của Lâm Thúy Vân. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Thưa quý thính giả, vừa rồi nhạc phẩm quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Dấu Chân Tình Nhân của Trịnh Nam Sơn với tiếng hát của Thanh Vân và chính tác giả.

Ngay trong ngày mùng 2, Việt Cộng bắt đầu thực hiện giai đoạn 1 của chiến dịch khủng bố. Chúng vào từng nhà dân, kêu gọi mọi người ra tập họp để chúng phân loại thành phần tại Hữu Ngạn sông Hương, khu vực mà Việt Cộng liệu không có thể chiếm đóng và giữ được lâu. Các thành phần thuộc cảnh sát, viên chức quân đội Việt Nam Cộng Hòa được tập trung trong tòa đại biểu một đêm, rồi sáng hôm sau được thả cho về. Ở khu vực Tả Ngạn sông Hương, nhất là trong khu vực Gia Hội, nơi mà Việt Cộng thiết lập chính quyền, các thành phần dân chúng được chúng đoàn thể hóa thành các hội Nam Phụ Lão Ấu, và có đại diện Việt Cộng cho bọn ngưu đầu đi từng nhà một tịch thu tất cả máy thu thanh, để người dân không còn được biết tin tức chính xác và chỉ được nghe chúng nói những lời dối trá rằng Huế và toàn quốc đã rơi vào tay của chúng rồi. Giai đoạn thứ hai, Việt Cộng kêu gọi quân nhân, viên chức, cảnh sát, cán bộ quốc gia ra trình diện nạp vũ khí. Những người ra trình diện, Việt Cộng cấp cho một thẻ chứng nhận và cho trở về nhà chờ lệnh. Giai đoạn thứ ba được thực hiện kể từ ngày mùng 5 Tết. Kể từ giờ phút này, máu của người vô tội chảy linh láng khắp nơi trong thành phố Huế và khu vực phụ cận. Tiếng kêu dẫy chết của hàng ngàn sinh mạng con người vọng thảm thiết lên đến 9 tầng mây u ám trong những ngày mưa phùn, gió rét buốt xương.

những người đi trình diện hai hôm trước lại được kêu đi trình diện học tập. Những nạn nhân này không hề hay biết gì về những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời họ. Việt Cộng buộc họ phải đào những cái hố lớn nhỏ mà chúng bảo là để núp tránh máy bay oanh kích. Khi đêm đến, những nạn nhân này bị đập đầu, bị chặt tay chân, bị bắn, bị chói thành từng nhóm, từng chùm 10 đến 15 người, xỏ bằng dây kẽm gai rồi bị đạp xuống hố chôn sống. Người ta tìm thấy rải rác khắp nơi sau khi giặc Cộng rút đi những hố chôn người ở trường trung học Gia Hội, chùa Tăng Quang Tự, Bãi Dâu 30 hầm, Lăng Tự Đức 20 hầm. Những người trốn tránh không ra trình diện, bọn chỉ điểm dắt bọn Việt Cộng khát máu đi lùng sục gắt gao. Có một sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Đà Lạt về thăm nhà, bị kẹt phải trốn trên nóc nhà mấy ngày liền, về sau cũng phải leo xuống và bị chúng bắn chết ngay tại chỗ. Việt Cộng bắt cha mẹ, vợ con của những người trốn tránh gọi họ ra hàng, nếu không sẽ bị bắn chết. Khi viên chức quốc gia chịu không nổi ra trình diện cũng bị bắn chết ngay tại chỗ. Theo lời khai của nhân chứng, Việt Cộng cột những nạn nhân thành chùm, ngồi vòng tròn quanh một cái thùng phi xăng rồi nổi lửa đốt cho chết cháy. Ngoài mặt trận, Cộng quân thường cột các chiến sĩ của lực lượng Nam Cộng Hòa bị bắt, ngồi vòng tròn trên mấy quả mìn rồi giật cho nổ tan xác, hoặc đâm nát thân thể đối phương, hay đâm mù mắt các chiến sĩ xa cơ, kể cả những xác chết. Ông Lê Văn Rớt, liên gia trưởng khu phố, chủ nhân một quán mì, tiếp 4 gã nón tai bèo. Bọn chúng gọi mì, ăn uống no nê, xong xỉa răng và phán rằng ông Rớt chôn giấu vũ khí trong nhà chống phá chúng. Bọn Việt Cộng kéo ông Rớt đi, ông này kháng cự liền bị chúng bắn chết ngay trước cửa quán. Ông Phạm Văn Tường, nhân viên gác cửa, đi thông

tin cùng gia đình vợ con bốn người bị một nhóm Việt Cộng kêu ra. Chưa kịp nói tiếng nào đã bị bắn chết ngay trước cửa nhà. Và còn rất nhiều những hình ảnh đau lòng đẫm máu khác không thể nào kể hết được trong một vài trang giấy.

người Việt bị thảm sát đã đành. Những người ngoại quốc vô tội đến đất nước Việt Nam giúp đỡ, chỉ làm những công tác giáo dục, văn hóa và nhân đạo, cũng bị tàn sát rất dã man. Trong các vụ chôn sống và thảm sát mà đã làm thế giới chấn động bàng hoàng là những trường hợp thương tâm sau đây. Ông bà bác sĩ Hort Gunther Granick, bác sĩ Grenman Discher, bác sĩ Alois Antikoster đều là người Tây Đức bị Việt Cộng bắt dẫn đi chôn sống trong ngày 31 tháng Giêng năm 1968. Sự tàn ác và dã man này đã dấy lên một làn sóng căm phẫn trên thế giới. Nhiều tờ báo lớn uy tín và những cây viết tên tuổi đã viết những bài đả kích kịch liệt. Đồng bào Công giáo ẩn náu trong nhà thờ Phú Cam bị giặc xông vào bắt đi hàng trăm thanh niên và thiếu niên, bảo là cho đi học tập. Nhưng từ đó, những thân nhân khổ đau của những nạn nhân này không bao giờ còn biết được tung tích của con cháu mình. Lực lượng thanh niên Công giáo đã cầm súng đứng lên tự bảo vệ lấy thôn làng. Khoảng 100 chiến sĩ dân sự này chỉ với vũ khí thô sơ, súng ống lạc hậu đã chống ngăn được giặc dòng dã 4 ngày. Xin tiếp viện và tiếp tế vũ khí không có, lực lượng thanh niên này phải rút về hướng phi trường Phú Bài tại khu dân cư gần trường Thành Nhân. Một trung đội Việt Nam Quốc dân đảng với vũ khí yếu kém, thà chết không hàng, đã anh dũng chống cự không cho giặc tràn vào và giữ vững chiến tuyến đến ngày giặc thảm bại rút chạy nhục nhã về rừng núi. Sĩ quan và viên chức Việt Nam Cộng Hòa, các nhà lãnh đạo tôn giáo, trí thức, thậm chí thành phần được coi là tiêu cực, lừng chừng, nửa nạc nửa mỡ, cũng được cho vào danh sách cần nhanh chóng thủ tiêu. Trong suốt 26 ngày chiếm đóng, bọn Cộng sản Bắc Việt đã làm tội dân chúng bằng cách buộc mỗi người phải khai lý lịch tỉ mỉ đến mồ mả cha ông, gia tộc ba đời. Thành phần có lý lịch sạch, tức là không có con em đi lính hay làm việc cho Việt Nam Cộng Hòa, sẽ được ưu ái cho tham gia vào các tổ chức tuyên truyền chính trị hay phòng thủ địa phương. Nhiều cuộc lùng sục quy mô dưới sự chỉ điểm của bọn nằm vùng và chở cờ đã giúp cho Cộng quân bắt được nhiều ngàn người. Tất cả đều bị trói giật cánh khuỷu bằng dây thép gai, bị dẫn vào rừng bắn chết hoặc bị đập đầu, hay kinh khiếp hơn nữa, bị chôn sống. Có tổng cộng 2.800 người đã bị tàn sát và bị giải phóng như thế đó. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của ông Douglas Pack trong tác phẩm Chính sách khủng bố của Việt Cộng, thì có tới 5.700 người bị giết và mất tích. Cho nên, mãi tới ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ đến Huế, người ta dùng mình nghĩ ngay đến bãi tha ma hoang lạnh với nhiều ngàn bộ xương ai oán nằm rền rĩ than vãn dưới đáy mộ tập thể. Những suối nước mắt của những người còn ở lại than khóc chảy gộp nhau lại thành đại dương mặn đắng. Và những tiếng kêu gào vang vọng lên tới trời xanh. Huế sau ngày quân Cộng sản rút chạy, những vành khăn tang trắng liềm điểm khắp phố phường. Ở đâu cũng thấy những dải khăn xô trắng và những tiếng khóc than não nùng đến cây cỏ cũng phải gục đầu.

0: Dort bakwe thương.
1: Viện quân của đôi bên tiếp tục đổ vào khu vực thành nội. Thủy quân lục chiến Mỹ từ Phú Bài lên, lữ đoàn một nhảy dù của thiếu tá Lưỡng từ An Lỗ hành quân bộ trở về đến An Hòa thì bị địch trận đánh dữ dội. Quân mũ đỏ của ta buộc phải rẽ sang phía làng Đốc Sơ, Đốc Biêu. Tại đây, chiến sĩ mũ đỏ giao tranh ác liệt với quân phục kích Việt Cộng. Quân dù đánh dữ quá, Cộng quân buộc phải tháo chạy vào đại nội. Quân dù vào được cửa hậu thành Mang Cá vào lúc xế trưa ngày mùng 2. Tiểu đoàn 3 của trung đoàn 3 bộ binh về đến khu chợ Nam Giao cũng chạm nặng với địch. Tướng trưởng ra lệnh cho thiết đoàn 7 kỵ binh đóng tại An Cựu, điều động cơ giới sang giải tỏa khu thành nội. Trung tá Phan Hữu Chí, thiết đoàn trưởng thiết đoàn 7 kỵ binh, dẫn quân xông ra trại 3 lần nhưng đều bị địch bắn trận dữ dội, không tiến được. Vào buổi trưa, có một đoàn xe Mỹ tiến từ Phú Bài lên với hỏa lực rất mạnh, bắn vào hai bên ruộng mía. Nhân dịp đó, Trung tá Chí đem được 3 chiếc chiến xa mở đường vào thành phố. Đoàn xe Mỹ dừng lại ngoài rìa thành phố chờ lệnh. Trung tá Chí quả cảm dẫn đầu 3 chiếc thiết giáp xông vào. Khi đoàn chiến xa tiến vào gần ti cảnh sát quốc gia thì một quả B-40 của giặc thụt ra từ khu phố đối diện, bắn trúng chiếc xe của Trung tá Chí. Chiếc thiết giáp cháy bùng lên. Trung tá Phan Hữu Chí anh dũng hy sinh. Chiều ngày mùng 4 Tết, tiểu đoàn 9 nhảy dù sau khi đánh gây thiệt hại nặng Cộng quân tại thị xã Quảng Trị được không vận cấp tốc về Huế tăng viện. Như vậy, trong tay thiếu tá Lưỡng giờ đây có các tiểu đoàn 2, 7, 9 dù phối hợp với các đơn vị đánh vào thành nội. Đại đội Hắc Báo nhận nhiệm vụ mở đường ra chợ Bảo Vinh để lập đầu cầu tiếp tế đạn dược. Từ bến Bảo Vinh vào thành Mang Cá, trong tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, đại đội Hắc Báo ban đêm phòng thủ Bộ Tư lệnh, ban ngày tung quân đi đánh phá để thăm dò các vị trí giặc. Dường như khắp thành phố, chỗ nào cũng có bóng dáng của Hắc Báo đột kích đánh phá rồi rút nhanh về Mang Cá. Các vị trí bị quấy rối gồm khu vực Cống Thanh Long, chợ Tây Lộc, Cầu Đất, trường Trần Cao Vân, trường Đoàn Thị Điểm, trường Đồng Khánh, trường Bồ Đề, ti tiểu học. Tuy nhiên, quân số ít ỏi và hao hụt dần không cho phép chiến sĩ Hắc Báo giao tranh đối mặt với địch. Lữ đoàn 1 nhảy dù cố tiến quân giải tỏa khu thành nội. Địch nhất quyết giữ và điều động thêm quân vào. Hai bên kịch chiến dữ dội và bị thiệt hại. Đến ngày 11 tháng 2 năm 1968, thiếu tá Lưỡng nhận lệnh di chuyển quân dù về Sài Gòn nghỉ dưỡng quân. Ngày 12 tháng 2 năm 1968, chiến đoàn A thuộc quân lục chiến được không vận ra thay thế. Tiểu đoàn 3 của trung đoàn 3 bộ binh do thiếu tá Phạm Văn Đính làm tiểu đoàn trưởng được lệnh điều quân chiếm giữ khu vực ti thông tin. Để giữ cầu Tràng Tiền và chợ Đông Ba, quân của tiểu đoàn 3 dưới quyền của thiếu tá Đính chiến đấu rất dũng mạnh, đến nỗi thiếu tá Đính được chiến sĩ sư đoàn 1 bộ binh tặng biệt danh con sư tử. Hồi tháng 10 năm 1971, sau khi được thăng trung tá, ông nhận chức trung đoàn trưởng trung đoàn 56 bộ binh tân lập của sư đoàn 3 bộ binh. Chiến đoàn A thuộc quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa được bốc từ Sài Gòn sau khi đã đánh những trận kinh hồn với địch trong khu vực Bình Triệu, Gia Định. Trước đó, lực lượng Việt Mỹ thỏa thuận chia khu vực trách nhiệm như sau. Quân Mỹ nhận nhiệm vụ giải tỏa khu vực Tả Ngạn sông Hương. Phía Việt Nam Cộng Hòa nhận khu vực Hữu Ngạn sông Hương. Có một số đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ tăng viện. Trong lúc bọn chính quyền đỏ giở trò nhố nhăng ở khu vực Gia Hội thì quân trung đoàn 3 bộ binh, đại đội Hắc Báo và thủy quân lục chiến của ta tràn lên đánh cận chiến, giành giật từng góc phố, từng căn nhà. Mỗi một thước đất ít nhất có một chiến sĩ ta hy sinh hay bị thương. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài sang đến ngày thứ 23. Liên đoàn 1 biệt động quân được gọi tham chiến với hai tiểu đoàn 21 và 39 mũ nâu. Riêng tiểu đoàn 21 biệt động quân đã gửi một đại đội tham chiến tại mặt trận Khe Xanh bên cạnh tiểu đoàn 37 biệt động quân. Liên đoàn 1 biệt động quân, thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp làm liên đoàn trưởng, nhận nhiệm vụ giải tỏa khu vực Gia Hội và Bãi Dâu. Sáng ngày thứ 23, chỉ một vài khoảnh khắc trước khi toàn quân ta tổng phản công, Trung úy Huế, đại đội trưởng Hắc Báo, Trung úy Truồi, đại đội phó và Trung úy Lâm, trung đội trưởng, đột nhiên nhận được lệnh của chuẩn tướng trưởng vào trình diện gấp. Ba vị sĩ quan ưu tú của Sư đoàn 1 bộ binh đứng nghiêm chào vị tư lệnh. Chuẩn tướng trưởng bất ngờ rút ra ba cặp lon đại úy mới sáng lóa, gắn lên ve áo của ba người chiến binh thân thiết và quả cảm của Sư đoàn 1 bộ binh. Ba vị đại úy tân thăng nhận lệnh mới nhất phản công tái chiếm đại đội. Trong một ngày mà có tới ba cặp lon đại úy được trao thưởng, làm cho tinh thần của chiến sĩ Sư đoàn 1 bộ binh lên rất cao. Quân ta quyết tiến lên đánh thắng trận cuối cùng. Nhờ nghe được trong hệ thống điện đài địch, quân Việt Nam Cộng Hòa biết viên chỉ huy lực lượng địch trong thành nội đã tử trận. Viên chỉ huy phó gọi điện xin rút vì bổ câu đã hết thóc. Có nghĩa là quân địch đã cạn kiệt tiếp liệu và đạn dược. Tướng trưởng quyết định mở cuộc đột kích cuối cùng. Rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 1968, các chiến sĩ tiểu đoàn 2 của trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 1 bộ binh tấn công dữ dội lên các chốt của địch còn cố bám phía nam tường thành. Quân ta tràn ngập các vị trí cuối cùng của cộng quân. Một chiến sĩ của ta không biết thủ sẵn từ lúc nào đã moi từ trong ngực áo ra một lá cờ vàng ba sọc đỏ rất lớn. Trong lúc đồng đội của anh kéo tuột lá cờ cổng nô xuống, dưới ánh nắng chói chang của một ngày mùa xuân, lá cờ tổ quốc được các chiến sĩ sư đoàn 1 bộ binh trân trọng kéo lên, bay phần phật trong gió sớm, trong tiếng reo hò chiến thắng vang dậy của quân ta. Sau 26 ngày đêm chiến đấu gian khổ, sư đoàn 1 bộ binh, thủy quân lục chiến và biệt động quân của ta đã lấy lại được Huế. Lũ chuột nhắt nằm vùng, bọn chỉ điểm ôm đầu lủi trốn vào rừng núi biệt dạng. Cố đô Huế được sư đoàn 1 bộ binh giữ vững cho đến những giây phút cuối cùng của lịch sử chiến đấu sư đoàn.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục Chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa được viết bởi tác giả Phạm Phong Dinh xin được tạm dừng nơi đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới phần tiếp theo. Và với những bản nhạc mà Tiên Thư vừa gửi tới quý vị để chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Chuyến đò vĩ tuyến qua hai tiếng hát của Trường Vũ và Thanh Thu, nhạc phẩm Chuyến tàu hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh với tiếng hát của Tâm Đoan, và nhạc phẩm Xin Anh Giữ Chọn Tình Quê vừa rồi được trích trong CD của Phương Diễm Hạnh và Tường Phát. Và tiết mục kế tiếp, kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Gia Đình sau đây.

là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

0: Và thưa quý thính giả, kính mời quý vị cùng theo dõi với giọng đọc của Phương Khanh. Sau đây, hãy vẽ những vòng tròn.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Xin hân hạnh giới thiệu bài viết của Thái Minh Trung, Hãy vẽ những vòng tròn.

Bé Đăng, con trai tôi, năm nay sắp lên ba. Bé rất thích vẽ những vòng tròn. Tôi rất cảm động khi nhìn bé nắn nót từng vòng tròn trên những trang giấy trắng. Khi bé lớn lên, tôi sẽ giải nghĩa cho bé biết ý nghĩa sâu sắc của vòng tròn. Vì tôi ao ước suốt đời con tôi sẽ vẽ được những vòng tròn kia và chia sẻ với thế giới cái ý nghĩa của vòng tròn. Vòng tròn tượng trưng cho sự đầy đủ, tròn như bụng người mẹ mang thai. Cái thai nghén chứa chan tình thương và hy vọng. Sự đầy đủ đó tràn đầy sự chấp nhận. Quả thật vậy, khi học y khoa, tôi mới hiểu được mang thai là một trường hợp rất đặc biệt trong thiên nhiên. Thông thường, cơ thể ta không chấp nhận vật lạ. Khi có vật lạ xâm nhập vào, thì cơ thể tiết ra những chất kháng thể để chống lại. Nhưng khi có thai, thì cơ thể người mẹ có những phản ứng đặc biệt để chấp nhận bào thai và có nhiều diễn biến thay đổi trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày để nuôi dưỡng bào thai. Tròn như thai nhi nằm gọn trong lòng mẹ, cái cảm giác đó thật êm đềm. Khi con người lớn lên gặp nhiều đau khổ thì họ hay nằm co quắp lại, có thể để tìm lại cái cảm giác êm đềm lúc đó. Vì thế, biểu tượng đầu tiên của vòng tròn là sự chấp nhận của yêu thương. Sự chấp nhận vừa ở phương diện thể xác lẫn tình cảm. Khi đứa bé chào đời thì bộ ngực tròn trịa của mẹ tạo ra những dòng sữa, dập tắt những cơn khóc do sự đói bụng đưa đến. Một lần nữa, sự tròn trịa đem đến cho đứa bé cái cảm giác sung sướng của sự ấm no. Cảm giác đó làm cho đứa bé cảm thấy an tâm và liêm diêm ngủ khi nó tựa đầu vào ngực ấm của mẹ, được mẹ nhìn trìu mến, nghe mẹ ru hát và đưa nó vào thế giới của những giấc mơ ngọt ngào nhất đời người. Những giấc mơ đó giúp nó tự tin hơn khi đối phó với đời. Rất tội nghiệp cho những đứa trẻ mồ côi thiếu thốn sức ấm của tình người. Có nhiều nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ đó dễ bị bệnh và não bộ không phát triển bình thường, sanh ra nhiều bệnh tâm thần sau này, trong đó có bệnh trí thông minh kém phát triển.

Khi lớn lên, con tôi biết ăn cơm thì tôi sẽ dạy cho nó quán chiếu ý nghĩa của chén cơm tròn trước khi ăn. Tôi muốn nó ăn trong sự im lặng của chánh niệm và trao tình thương đến hàng triệu những trẻ em vô phước trên thế giới không có được cái hạnh phúc đơn giản là ăn được một chén cơm nhỏ để làm giảm cơn đói. Tôi muốn nó suy ngẫm đến những bác nông dân không hưởng được công lao của mình, phải xuất cảng gạo ngon và gia đình phải ăn gạo xấu. Tôi sẽ khuyên nó chớ chê ngon dở và nên vét hết những hạt cơm trong chén. Tôi sẽ hãnh diện khi nó biết tập ăn được trong chánh niệm. Khi nó uống nước, tôi khuyên nó chừa chút nước để tưới chậu bông gần đó. Như thế, tôi hy vọng rằng nó sẽ hiểu được cái hạnh phúc của sự chia sẻ. Đó cũng là cách thực hiện vòng tròn của quá trình cho và nhận. Nó sẽ tập chia sẻ cho bông hoa chút nước và kiên nhẫn chờ đợi bông hoa để thưởng thức vẻ đẹp đơn giản của thiên nhiên. Tôi muốn tập nó không nên chạy theo thời gian quay cuồng, không nên chạy theo những sản phẩm nhân tạo, mà hãy dừng chân nơi hiện tại để có thể chia sẻ với thiên nhiên những niềm vui thật đơn giản.

Khi nó đi học và có ý than phiền về bài vở quá nhiều, tôi muốn nó nhìn lên bóng đèn tròn trong chánh niệm. Tôi khuyên nó hãy để những ý nghĩ bực dọc lắng dịu xuống và hướng những suy nghĩ yêu thương về hàng triệu trẻ em vô phước trên thế giới không thực hiện được những giấc mơ đơn giản là có một cuộc sống hồn nhiên, không lo nghĩ, hàng ngày cắp sách đến trường để học hỏi. Tôi muốn nó dùng ánh sáng của bóng đèn tròn quán chiếu đến những em bé phải đi moi rác trong đêm tối của đau khổ để sống qua ngày, hay phải làm lụng cực khổ mới có buổi ăn chưa chắc đầy bụng. Đừng nói chi có đầu óc thảnh thơi để đi học. Khi nhận thức như thế, tôi tin chắc rằng nó sẽ không có thái độ ngạo mạn khi thành đạt tốt trong học vấn

Tôi ao ước nó dùng kiến thức như vòng tròn của bóng đèn soi sáng, đem đến sự đầy đủ cho nhân loại. Có những lúc nó hờn dỗi, tôi sẽ không nạt lại nó mà im lặng nhìn nó trong chánh niệm. Khi nó bớt giận, tôi khuyên nó nên xây dựng một vòng tròn chung quanh cơn giận của nó, như nơi để đốt lửa trại tại đó. Nó không nên để cơn giận lan tràn ra ngoài. Tôi sẽ chỉ cho nó xem những bức hình cháy rừng với những thân cây cháy xám đen rất xấu. Quả địa cầu sẽ xấu như vậy khi con người không kềm chế được những cơn giận của họ. Mặc dù lửa rất nguy hiểm khi ta không kềm chế được nó, nhưng ta rất cần lửa trong đời sống hàng ngày. Tình yêu và giận hờn là hai bộ mặt của một tình cảm. Khi giết giận hờn thì ta sẽ mất tình yêu. Tôi không muốn dùng cơn giận của tôi để dẹp cơn giận của nó. Như thế chỉ tạo ra thêm nhiều cơn giận nữa. Có thể vì thế mà Chúa có nói: nếu ta bị kẻ nào đánh bên má trái thì ta đưa má phải cho họ. Ngụ ý là ta phải dùng tình thương để đối phó giận hờn. Khi ta thành công xây dựng vòng tròn chung quanh lửa thì ngọn lửa đó sẽ sưởi ấm được ta và mọi người chung quanh. Lúc con tôi giận, tôi muốn nó suy tưởng đến những giây phút êm đềm bên lửa trại. Khi mà ngọn lửa nằm gọn trong vòng tròn, tôi đã để ngọn lửa của tôi nằm gọn trong vòng tròn khi dạy dỗ nó. Khi con tôi có những đêm ngủ không được vì có vấn đề nan giải, tôi sẽ im lặng uống ly cà phê đắng với nó. Tôi sẽ mời nó hướng chánh niệm về vòng tròn của ly cà phê. Tôi sẽ khuyên nó nên im lặng chờ khói bay mất để được nhìn vòng tròn rõ hơn. Tôi sẽ giải thích cho nó hiểu rằng mặc dù con số rất phức tạp, chứ ai tìm ra con số chính xác, nhưng không phải vì thế mà ta không thể dùng nó để vẽ những vòng tròn được.

hãy nên dừng những suy nghĩ lo âu lại, trở về sống với sự đơn giản của hiện tại, thì ta sẽ có đủ sự sáng tạo để giải quyết vấn đề. Những vấn đề trong cuộc sống không có những câu trả lời rành mạch, nhưng khi ta trở về cái vòng tròn đầy đủ của nội tâm, thì ta sẽ tìm thấy sự bình an ngay trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi hy vọng con tôi sẽ hiểu rằng nó không cần tìm hết những con số để bắt đầu vẽ được những vòng tròn của sự an ổn.

Một ngày nào đó, con tôi lớn lên và muốn tìm hiểu tôn giáo, tôi sẽ dẫn nó ra ngoài biển vào lúc trời hừng sáng. Lúc đó, bãi biển còn vắng người. Hai cha con sẽ im lặng nhìn mặt trời lên. Tôi sẽ chia sẻ với nó vòng tròn màu nhiệm của mặt trời, đem ánh sáng chào đón một ngày mới trên quả địa cầu. Trong im lặng, tôi muốn nó nhận thức được cái tịnh trong cái động và cái động trong cái tịnh. Cái thế giới êm đềm của một ngày mới là cái chất tịnh của thiên nhiên. Biển với những con sóng tấp vào bờ không bao giờ nghĩ là tính chất động. Ánh sáng thay đổi của mặt trời đang lên tạo ra nhiều khung cảnh rất đẹp, biến đổi từng giây từng phút, tượng trưng cho sự thông cảm trong sáng tạo. Chỉ có sự thông cảm đặc biệt đó mới hòa giải được cái động và tịnh. Khi con tôi nhận thức được điều đó thì tôi sẽ cảm thông được bản chất của tôn giáo, bất kỳ tôn giáo nào. Tôn giáo hay đạo là con đường dẫn đến sự thật vĩnh cửu. Chỉ có cái vòng tròn của sự nhận thức và thông cảm trong sáng tạo mới giúp chúng ta hiểu được cái tôn giáo thực sự của linh hồn.

Trong những ngày cuối của tôi trên quả địa cầu này, tôi muốn dẫn con tôi ra biển lúc hoàng hôn, để hai cha con im lặng nhìn mặt trời lặn. Tôi muốn nó dùng chánh niệm để theo mặt trời lặn vào lòng đại dương. Hai cha con cùng nhau mỉm cười vì nó nhận ra được nụ cười của mặt trời trong lòng đại dương. Vì thế, con tôi mãi mãi sẽ vẽ được những vòng tròn.

Vâng, thưa quý thính giả, tiết mục gia đình với Phương Khanh vừa gửi tới quý vị bài viết của Thái Minh Trung, Hãy vẽ những vòng tròn. Và để thay đổi không khí tiếp theo đây, kính mời quý vị chúng ta cùng vui vẻ, vui cười với một vài chuyện ngắn, chuyện Tiểu Lâm thời đại do Ban Phát thanh Viện Sứ thực hiện sau đây. Mời quý vị cùng thưởng thức.

xa nhà. Anh Hát đi công tác xa trở về hỏi vợ: Em ơi, em vẫn chung thủy với anh đấy chứ? Tất nhiên rồi, anh yêu của em ạ. Thế là chàng ôm ghì lấy nàng như giông như bão. Người hàng xóm ở căn nhà chung vách đập vách thét: Khổ lắm, tối nào cũng ồn như thế này, ai mà chịu nổi hả?

0: nói dối vợ.
1: Chuông điện thoại reo, vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về.
0: Em à, anh đây. Hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Nam và có việc về muộn. Em đừng đợi anh nhé, em yêu.
1: Vâng, anh nhớ giữ sức khỏe nhé, anh yêu. Người vợ gác máy, quay sang nói với người nằm bên. Nó lại bảo đang ở nhà anh. Ghê nhỉ.

0: bè bớt gai.
1: Thế anh C thường đánh vợ, người hàng xóm nhắc khéo: đàn bà là đóa hoa hồng, không nên vùi dập. Người chồng đáp tỉnh queo:
0: tôi chỉ bẻ bớt gai của hoa hồng thôi à.

0: I'm sorry, Eleven.
1: Văn hóa xin lỗi.
2: Ở nước mình, xin lỗi là ghê gớm lắm. Mỗi lần phải xin lỗi, cảm thấy như bị mất một cái gì lớn lao, sợ mất chức, mất tiền, mang tiếng, nên ít người thích mở mồm, dù phạm lỗi 2 năm rõ mười.
3: Đúng.
2: Văn hóa như thế nên thất thoát cả tỷ đô la, chả thấy ai lấy làm tiếc. Trong khi Tây thấy chuyện xin lỗi rất tự nhiên vì họ đã quen như thế. Nhưng sống một thời gian trong môi trường ta thì đám mũi lõ mắt xanh cũng bắt chước.
1: Nhớ thời làm ở Hà Nội, tổng cua quen anh bạn người Đức, giỏi tiếng Việt hơn cả người bản xứ. Hắn mà nói, nếu không nhìn mặt thì không thể biết đây là Tây ăn rau muống. Rất lạ, hắn chửi tục cực kỳ, mở mồm là văng tiếng Nam tiếng Bắc, mẹ nghe ghê cả người. Góp ý thì lão nhăn răng, mẹ mình không chửi trước thì đứa khác cũng chửi mình mà thôi. Lần đầu sang Việt Nam, anh đi xe đạp, không may va vào một chân dài. Anh sorry rối rít thì người đẹp bản xứ nổi cơn tam bành.
2: Tì đéo gì mà ngu thế.
1: Anh vội vàng, xin em tha lỗi.
2: Lỗi cái mẹ gì, đền ngay cái quần giáp mấy triệu bị bôi bẩn của bà đấy.
1: Bị một bọn đầu gấu vây quanh, sợ bị đòn hội đồng, anh nghiến răng móc túi.
2: Rút kinh nghiệm, lần sau đi chợ hôm, anh không may chạm vai một tay lang

0: người không biết xin lỗi, không học được văn hóa xin lỗi và dạy luôn cả Tây cái thói xấu kém văn minh văn hóa này. Nhưng khi sang Tây thì dân ta quá lịch sự, chuyện không có gì mà cũng xin lỗi tới cả chục lần, do môi trường văn hóa chăng? Có chuyện vui thế này dành cho các bạn biết tiếng Anh.
1: Vì trò chơi chữ 2, 2, 4, 6, 6, then 10, phần dịch tạm dành cho các bạn IT English, y tờ tiếng Anh.
0: Ông Việt Nam mới học tiếng Anh, vô tình đụng phải ông Tây trong metro nên nói:
1: I'm sorry, xin lỗi.
0: Ông Tây cũng lịch sự:
1: I'm sorry too, tôi cũng xin lỗi.
0: Ông Việt Nam nghe xong vội vàng:
1: I'm sorry three, tôi xin lỗi ba lần.
0: Ông Tây nghe thấy lạ quá:
1: What are you sorry for? Anh xin lỗi về cái gì chứ?
0: Ông Việt Nam làm luôn:
1: I'm sorry five, tôi xin lỗi năm lần.
2: Oh my God.
1: Sorry, are you sick? Xin lỗi, ông có ấm đầu không?
0: Ông Việt Nam vẫn thản nhiên:
1: I'm sorry seven, tôi xin lỗi bảy lần.
0: Ông Tây tức lắm, trợn mắt hỏi:
1: Sorry, do you intend to count to eight? Xin lỗi, ông định đếm đến tám chắc?
0: Ông Việt Nam kiên nhẫn:
1: I'm sorry nine, tôi xin lỗi chín lần.
0: Ông Tây nhọc luôn:
1: Sorry, then, thế thì.
0: Ông Việt Nam vớt vát:
1: I'm sorry 11, tôi xin lỗi 11 lần.
0: Lão Tây phải ngừng. Nếu tiếp tục hỏi thì có lẽ Tây Việt Nam này sẽ sorry 100.
1: Chúc các bạn và gia đình vui suốt tuần.

0: Đại hội ảo thuật thế giới.
1: Nhân một đại hội ảo thuật thế giới, Việt Nam Cộng sản gửi một đoàn đại diện đến tham dự. Trước khi trình diễn, một ký giả Tây Phương phỏng vấn viên trưởng đoàn Việt Nam. Câu hỏi đặt ra xoay quanh khả năng điều khiển của huấn luyện viên trưởng đoàn Việt Nam. Ông trưởng đoàn khoe khoang với phóng viên phỏng vấn rằng:
0: Tôi ấy à? Ồ, các loại súc vật đoàn nào tôi cũng điều khiển được, không cần phải là đoàn của tôi. Từ khỉ, ngựa, cọp, voi, gì gì tôi cũng biết cách điều khiển, dễ dàng lắm các đồng chí ơi.
1: Lúc đó, trên sân khấu, một huấn luyện viên nước khác đang điều khiển một con khỉ. Huấn luyện viên này nói nhỏ với con khỉ. Con khỉ mỉm cười chào khán giả. Huấn luyện viên nói thêm điều gì nữa thì con khỉ khóc thút thít. Huấn luyện viên nói thêm câu thứ ba, con khỉ đứng lên chào khán giả rồi thùng thình đi vào. Khán giả vỗ tay tán thưởng. Người ký giả Tây Phương nghe huấn luyện viên trưởng của đoàn Việt Nam khoe rằng có thể điều khiển bất cứ loại vật nào của bất cứ đoàn xiếc nào, liền lên khán đài kể lại cuộc phỏng vấn huấn luyện viên trưởng Việt Nam và mời ông lên điều khiển con khỉ của đoàn trước. Sau khi chào hỏi khán giả, người ta dẫn con khỉ ra khán đài. Huấn luyện viên Việt Cộng nói nhỏ với con khỉ một câu. Nghe xong, con khỉ cười thành tiếng, cười hô hố vang cả hội trường, làm cho đoàn khán giả cũng cười lên. Huấn luyện viên Việt Cộng thì thầm câu thứ hai. Con khỉ đâm ra khóc nức nở, khóc như mưa, khiến cho khán giả phải mồi lòng xa nước mắt. Huấn luyện viên Việt Cộng nói câu thứ ba. Con khỉ đang khóc vụt đứng dậy chào khán giả rồi vội vã nhảy vọt vào hậu trường. Toàn thể khán giả xem xiếc trong hội trường đồng thanh đứng lên vỗ tay khen ngợi huấn luyện viên Việt Nam vì màn trình diễn vừa qua thật quá hay. Tối đến, khi gặp riêng với nhau tại khách sạn, đồng chí trưởng đoàn Trung Cộng hỏi đồng chí huấn luyện viên Việt Cộng:
0: Sao đồng chí tại vậy? Đồng chí điều khiển con khỉ

0: của đoàn khác quá tài tình. Xin đồng chí cho anh em biết bí quyết để anh em học tập có được hay không đó hả?
1: Huấn luyện viên Việt Cộng nhỏ nhẹ trả lời.
0: Có gì đâu đồng chí ơi, khi bắt đầu trình diễn, tôi nói nhỏ với con khỉ. Ê, mày có biết không, tao là huấn luyện viên Việt Nam, tao đậu bằng phó tiến sĩ cơ đấy.
1: Nghe nói phó tiến sĩ Việt Nam, con khỉ cười quá trời.
0: Thế thì đồng chí nói sao mà nó khóc dữ vậy? Tôi cũng không hiểu sao mà nó khóc quá xá. Tôi chỉ nói với nó rằng, tuy đậu phó tiến sĩ, lương của tôi mỗi tháng tính ra đô la Mỹ không tới 50 đô, không đủ nuôi gia đình mày ơi, chỉ ăn rau muống đắp đổi qua ngày. Nghe đến đó, nó khóc nức nở, tội nghiệp, nó thương tôi quá. Cuối cùng, vì sao nó bỏ chạy vậy? Thưa đồng chí, tôi cũng lấy làm lạ, vì tôi rủ nó về Việt Nam chơi với tôi. Nó nghe vậy, nó liền bỏ chạy mất. Đồng chí ơi, tệ thật.
1: Ở Việt Nam ngày nay, cái cột đèn cũng muốn ra đi, con khỉ phường trò cũng bỏ chạy, huống gì là người hiểu biết. Thế mà gần đây, có vài tên hải ngoại cũng có bằng tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư như ai, lại vác mặt về Hà Nội hội họp, uổng công cha mẹ cho ăn học, tung hê một chế độ phản dân hại nước.
0: Nhóm chủ nhân Ba Đình dư biết các tên cơ hội này về Việt Nam chỉ để kiếm tí hư danh phù phiếm, bất cố liêm sỉ, bất tri quốc nhục, nên chúng không dạy gì mà không lợi dụng để tiếp tục phản dân hại nước.
1: Trần Nguyên.
2: Trong hồ có con quỷ già, hồ ngoài đồng quỷ hô răng đồng. Ngoài đồng quỷ hô răng đồng.
1: Vâng, thưa quý khán giả, và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục đặc biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Là Giấc Mơ Qua của Trung tâm Nghệ thuật Bình Dương với tiếng hát của Kiều Nga và liên khúc Hoàng Thi Thơ với Mạnh Đình và Hà Phương. Sau đó sẽ là nhạc phẩm Xa Em Kỷ Niệm với Tú Quyên và Huy Vũ. Nhạc ngoại quốc lời Việt của anh Tài sau đây.

nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và những sáng tác để đời. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sinh ngày 16 tháng 6 năm 1928 tại Phan Thiết. Nhưng thời trung học, ông lại sống ở Huế. Với một tâm hồn nghệ sĩ và một trái tim yêu quê hương tha thiết nồng nàn, từ thập niên 50, ông đã cùng bạn đường là nữ nghệ sĩ Ngọc Cẩm đi lưu diễn khắp nơi trên các nẻo đường quê hương đất nước và đã trở thành đôi song ca nổi danh nhất vào thời đó với những bản tình ca đậm đà tình tự quê hương. Trong thời bình, ông đã có những sáng tác bất hủ, mang thật nhiều sắc thái của một đời sống dân dã, cần cù nhưng ấm no hạnh phúc. Với những mùa lúa gặt xong, người thôn quê còn có những đêm giã gạo dưới trăng, rộn rã tiếng cười xen lẫn tiếng chảy, khua đều theo từng nhịp điệu yêu thương.

Đôi uyên ương Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm không những đã thành công với những sáng tác trong thời bình, mà khi quê hương bước vào chinh chiến, người nhạc sĩ có trái tim dạt dào tình yêu nước cũng đã dùng dòng nhạc để chia sẻ từ tận cùng nỗi xót xa cho những mái đầu xanh vì vận nước phải từ bỏ xóm làng lên đường bảo vệ quê hương. Dù bùi ngùi lưu luyến nhưng vẫn dằn lòng dặn dò nhau những lời tha thiết mặn nồng.

Người đi, kẻ ở. Ôi, còn nỗi xót xa nào hơn? Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người ra đi mang theo một sứ mệnh cao cả. Giờ này anh ra sao? Gió mưa có làm anh chùn bước, bão tố có làm nản chí người hùng. Đừng buồn nghe anh, rồi sẽ có ngày, một ngày không xa, trời sẽ thôi mưa, và em, người yêu bé nhỏ ngày nào, vẫn từng ngày thấp thỏm đợi mong.

đã khoác lên người bộ chiến y oai dũng, mái tóc phong sương và thân lấm bụi đường. Dù chàng là ai, chàng từ đâu đến, dù chàng chẳng bạc vàng châu báu, dù chàng đến chẳng món quà trên tay, nhưng chỉ bằng ánh mắt và trái tim đầm thắm, chàng đã chiếm trọn được tâm hồn không riêng gì người con gái ngây thơ mơ mộng, mà cả xóm làng thân thiết của quê hương. Chàng đã là tất cả, bởi vì chàng chính là người con yêu của Tổ quốc Việt Nam.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng ôn lại những sáng tác để đời của cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết như một niềm thương tiếc và tưởng nhớ sâu xa trong lòng người Việt xa xứ về những đóng góp vô cùng quý báu của ông đối với quê hương Việt Nam. Ngoài những sáng tác đặc biệt mang nhiều tình tự quê hương mà Thiên Thư đã tuyển chọn để gửi tới quý thính giả như Gạo Trắng Trăng Thanh với Quang Bình và Trang Thanh Lan, Lời Người Ra Đi do Giao Linh diễn tả, Ai Đi Ngoài Sương Gió với tiếng hát Mai Vi và Chàng Là Ai được diễn tả bởi nữ ca sĩ Thanh Trúc. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết còn có rất nhiều những sáng tác nổi tiếng như Trăng Rụng Xuống Cầu, Anh Từ Đâu Tới, vân vân. Trong số khoảng 50 sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết cũng có rất nhiều nhạc phẩm tình cảm nhẹ nhàng được rất nhiều người biết đến. Thiên Thư sẽ hân hạnh tuyển chọn để gửi tới quý thính giả, đặc biệt với tiếng hát Hồng Hạnh là ái nữ của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Kính mời toàn thể quý thính giả nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới.

Quý thính giả thân mến, trở lại với nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và những sáng tác để đời, Thiên Thư hân hạnh tiếp tục gửi tới quý thính giả những nét nhạc tình sâu lắng, đầy gợi cảm của người nhạc sĩ có trái tim không chỉ dành cho quê hương dân tộc mà còn cảm nhận và chia sẻ được tình người trong từng hoàn cảnh của cuộc sống đời thường. Và đặc biệt với phần diễn tả của ca sĩ Hồng Hạnh là ái nữ cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết, như một tiếp nối tuyệt vời sự truyền đạt những di sản vô giá của một đời người.

dưới ánh đèn mờ. Đêm đêm, người ca sĩ chẳng ngại ngần đem lời ca tiếng hát dâng hiến cho người đời mua vui. Rồi sau khi bức màn nhung đã khép, đêm về, sương mù răng răng lối, em biết phải về đâu khi chung quanh chỉ còn là vắng lặng. Đâu mất rồi những chàng pháo tây rộn ràng đon đả? Đâu mất rồi những cành hoa tươi rạng người đưa đón? Đâu mất rồi những nụ cười, ánh mắt tin yêu? Tất cả chỉ còn là hư không, là bóng đêm chập trùng, là những bước chân đơn độc âm thầm. Đêm nay rồi cũng sẽ như mọi đêm, trái tim em vẫn thổn thức một câu hỏi như mọi đêm. Đêm nay em về, về đâu?

đêm này rồi cũng sẽ như mọi đêm, trái tim em vẫn thổn thức một câu hỏi như mọi đêm. Đêm nay em về, về đâu?

Mưa ngoài trời, mưa trong lòng, mưa thấm ướt đôi bờ mi người con gái Xuân Thì. Tình yêu sao mang nhiều chua xót, những ngày tháng mộng mơ, những phút giây hạnh phúc giờ bỗng vụt thoáng bay xa, để nơi đây chỉ còn lại em đắm chìm trong kỷ niệm. Ngoài kia từng cánh lá vàng thu cũng buồn bã rơi rơi. Phải chăng chiếc lá mang theo tình em, mang theo cuộc tình dẫy chết của chúng ta.

Cuộc đời, tất cả buồn vui rồi cũng sẽ trôi theo thời gian, nhạt nhòa theo năm tháng. Rồi khi bắt gặp tình yêu, người nghệ sĩ chỉ cần một thấp thoáng bên khung cửa, một ánh nhìn trìu mến thiết tha cũng đủ nối kết một cuộc tình nên thơ đằm thắm. Và phải chăng đó cũng là những vần thơ hạnh phúc nhất để nối kết một cuộc tình.

Quý thính giả thân mến, người nhạc sĩ có một tâm hồn, một trái tim dạt dào, một con người đáng kính, đáng yêu, đã đóng góp cho dân tộc Việt Nam những lời tình tự thiết tha về quê hương và nung đúc cho những con người Việt Nam một tình yêu son sắt đối với dân tộc mình, và đã không ngừng chia sẻ nỗi xót xa trong từng khía cạnh của tình cảm con người. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết mất đi, chúng ta cũng mất đi

0: suốt đời tình không phai.
1: Quý thính giả vừa thưởng thức những sáng tác để đời của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết với tiếng hát Hồng Hạnh là ái nữ của cố nhạc sĩ. Và Viễn Sứ vừa gửi đến quý thính giả những nhạc phẩm được mang tên Tìm Mãi Thương Yêu, Tình Em Đã Chết, Tơ Tình và nhạc phẩm Lời Nguyền Cho Một Tình Yêu. Tiết mục đặc biệt này, Viễn Sứ thực hiện như một tưởng nhớ chân thành đến người nhạc sĩ khả kính, với nhiều thương tiếc đến với gia đình của cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết.

Cô Tinh Hà thân mến, xin thưa gửi tới quý vị với tuyển tập Nguyễn Hữu Thiết và những sáng tác để đời. Xin thư biên soạn và trình bày gửi tới quý vị. Và chương trình của chúng ta sẽ được tiếp nối với tiết mục đọc truyện. Nhưng hôm nay chúng ta không có thời gian, cho nên là chúng ta sẽ có một chuyện ngắn mà thôi. Đó là của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tuyển tập chuyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh với tựa đề Lỗi tại ai, qua giọng đọc Thiên Thư và Tuấn Duy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.

lỗi tại ai? Một hôm, hai vợ chồng tôi đọc trong sách thấy người ta nói rằng nguyên nhân đưa đến bất hòa trong gia đình thường do tính tự ái mà ra. Có nghĩa là mỗi khi trong nhà có chuyện gì xảy ra, cả hai vợ chồng thường đổ lỗi cho nhau. Ai cũng khư khư muốn dành phần tốt về mình và nằng nặc đòi phần xấu, phần khuyết điểm cho người kia. Chính vì thiếu sự bao dung và thông cảm lẫn nhau như vậy, nhiều cặp vợ chồng đã đi đến cãi vã to tiếng, xích mích nghiêm trọng, và cuối cùng giao kèo sống chung bị đổ vỡ một cách đáng tiếc. Cuốn sách nói chúng phóc. Nghiệm lại những lục đục trong gia đình mình trong thời gian gần đây, hai vợ chồng cảm thấy quả đúng như vậy. Chung quy cũng tại tính tự ái mà ra. Nhưng đó là lúc chưa đọc cuốn sách này kia. Còn bây giờ, hai đứa tôi đều cảm thấy thấm thía trước những lời hay lẽ phải trong cuốn sách. Hẳn cuộc sống nó phải tốt đẹp hơn chứ. Thế là hai vợ chồng tôi quyết định từ nay về sau, bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm hàng đầu của mỗi chúng tôi là phải bằng bất cứ giá nào khám phá cho được những khía cạnh tốt đẹp của đối phương. Đồng thời ngược lại, luôn luôn tự giác nhận lỗi về phía mình. Sống ở đời ai mà không có lỗi? Vấn đề là ta phải thành khẩn nhìn nhận. Ôi, thế là từ nay xin chia tay với những cơn xô xát, những lần hục hoặc. Buồn ơi vĩnh biệt nhé. Những thói xấu như các ngươi sẽ không còn đất sống trong nhà ta nữa đâu.

0: Sáng hôm sau, đang ăn cơm, tôi nhai phải một hạt sạn đánh cốp một cái, hai hàm răng rung rinh muốn rớt ra ngoài. Theo thói quen, tôi đặt bát xuống bàn, liếc nhìn vợ. Những lời cằn nhằn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bất giác tôi chợt nhớ đến điều giao ước hôm qua. Thế là gương mặt đang xa sầm bỗng nhiên tươi lên hơn hớn, và thay vì lời nặng nhẹ, tôi đã nói một câu dễ thương hết biết và xứng đáng đưa vào từ điển bách khoa những lời vàng ngọc dành cho cuộc sống lứa đôi. Cái này là lỗi tại anh nhai mạnh quá. Nếu nhai từ tốn thì anh đã lừa được hạt sạn ra rồi. Xin lỗi đã làm phiền em nhé. Vợ tôi cười duyên dáng.
1: Không, anh có lỗi gì đâu. Lỗi là do em không chịu nhặt sạn trước khi vo gạo mà.
0: Tôi cướp lời. Nếu vậy thì đích thị là lỗi tại anh rồi. Bởi vì chính anh là người đi mua gạo, đáng lẽ anh phải chọn gạo kỹ hơn. Vợ tôi nhất quyết không chịu.
1: Đúng ra hôm đó em phải cùng đi mua với anh, nhưng em đã không đi, lỗi tại em thôi.
0: Tới đây thì tôi không dám tranh giành với vợ nữa, vì sắp đến giờ đi làm rồi, đành phải nhường phần lỗi cho cô ta. Tiếc thật. Nhưng tới khi thay đồ đi làm thì toàn bộ quần áo của mình bị gùi một đống trong ngăn tủ. Cái nào cái đấy nhăn nheo như một mớ rẻ rách. Tôi giận tím mặt lại. Này, như thế này ai mà... Nhưng trong tích tắc tôi lại kịp hạ giọng. Ai mà không biết là lỗi tại anh. Đáng lẽ ra anh phải chừa ra một bộ đồ sạch để đi làm chứ. Ai bảo mặc dơ hết thì bây giờ ráng mà chịu. Thấy tôi tự lên án mình ghê quá, vợ tôi tỏ ý không bằng lòng.
1: Không phải lỗi tại anh đâu, lẽ ra tối hôm qua em phải ủi đồ mà.
0: Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tại anh, đúng ra anh phải nhắc em.
1: Tại em, tối hôm qua anh có nhắc, em quên.
0: Tôi liếc nhìn đồng hồ và hiểu ra, lúc này lỗi tại ai cũng không quan trọng bằng việc cho đúng giờ. Tôi chồng bộ đồ bèo nhèo rúm gió vào người và phóng ra khỏi nhà. Bụng cứ sôi lên. Công việc bề bộn ở sở làm giúp tôi quên bẵng đi những bực bội ban sáng. Nhưng đến trưa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay. Tôi về nhà bụng đói meo, thấy củi lửa lạnh tanh, còn vợ thì nằm chéo chân trên giường đọc sách. Người tôi cứ muốn run lên. Tuy nhiên tôi vẫn nhắc vợ bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể có được trong lúc này. Em thân yêu, em chưa nấu cơm mà. Vợ tôi tròn đôi mắt.
1: Ôi, đã trưa rồi kìa. Chết thật, em quên bén đi mất.
0: Rồi cô ta chép miệng.
1: Cái này là lỗi tại em cả thôi.
0: Câu trả lời của vợ nhắc tôi nhớ đến nhiệm vụ hàng đầu của mình. Ngay lập tức tôi lục lọi trong óc, cố tìm xem cái phần sai trái của mình nằm ở đâu trước vấn đề này. Chà, gay thật, nhưng không sao, đợi một chút. Có ngay đây rồi. Tôi hùng hồn. Em không có lỗi gì hết, lỗi hoàn toàn là do anh. Đáng lẽ anh phải để đồng hồ ở nhà cho em coi giờ. Vợ tôi khoát tay.
1: Anh nói vậy chưa phải lẽ, quả là lỗi tại em. Đúng ra thì em phải chạy qua hàng xóm để hỏi giờ chứ, lỗi tại em.
0: Tôi gân cổ cãi. Em còn bận nằm đọc sách mà chạy qua hàng xóm sao được. Lẽ ra anh phải dặn nhà bên cạnh, hễ đúng 11 giờ trưa là qua kêu em nấu cơm. Nhưng mà anh quên khuấy đi mất. Thôi, anh đúng là một ông chồng vô trách nhiệm. Chính anh mới là người có lỗi.

0: Sau khi đấu tranh quyết liệt để giành phần lỗi về mình, tôi loay hoay đi nhóm bếp, còn vợ tôi thì vo gạo. Trước đây, trong những tình huống như vậy, chiến tranh đã bùng nổ từ đời kiếp nào rồi. Nhưng hôm nay, mọi sự trôi qua một cách tốt đẹp, đầy lòng nhân ái. Tuyệt thật. Nhưng chưa hết. Buổi chiều mới thật là tuyệt. Tôi đi phố về, thấy giấy bay đầy nhà như bướm bướm. Tôi nhặt một tờ lên xem, và đột nhiên thấy mắt mở đi, con tim thì thót lại như muốn xỉu tại chỗ đó. Thì ra đó là những cuốn sách quý nhất của tôi. Những cuốn sách của tôi đã bọc gáy da cẩn thận và nâng niu gìn giữ bao lâu nay. Tôi đã cất nó trong tủ kiếng đàng hoàng, không hiểu tại sao nó lại tót ra đây và biến dạng thảm hại như thế này. Tôi ôm đầu và rơi phịch xuống đất, miệng thốt lên đầy hãi hùng:
1: Trời ơi là trời,
0: ai giết tôi như thế này? Ngay lúc đó vợ tôi xuất hiện và câu nói đi trước:
2: Lỗi tại em.
0: Tôi chồm ngay dậy: Lỗi tại ai thì để tính sau. Bây giờ em hãy cho anh biết sao những cuốn sách của anh lại ra nông nỗi này. Tôi tưởng vợ tôi sẽ giải thích với một thái độ áy náy và ngượng ngập. Nhưng không, cô ta nói bằng một giọng thoải mái, tự tin. Bởi vì cô ta biết rằng mình sẽ công khai và nhiệt tình nhận lỗi.
2: Đúng rồi. Hồi chiều có thằng bé ở bên nhà hàng xóm qua chơi, nó cứ chỉ tay vào tủ đòi mấy cuốn sách của anh thôi. Thế là em lấy đưa cho nó chơi, ngờ đâu nó sẽ rách bươm như thế này. Lỗi này là do em cả thôi, xin lỗi anh được không?
0: Tôi bóp mạnh hai tay vào thái dương cho đầu bớt nhức. Phải một lúc sau tôi mới nói được giọng thều thào: Không phải lỗi tại em đâu, là do anh không chịu đến tiệm làm đồ sắt. Vợ tôi chố mắt:
2: Tới đó làm gì?
0: À, để đóng gáy sắt cho mấy cuốn sách chứ làm gì. Thật đúng ra là mọi sự đều do anh. Ai đời sách mà lại đóng gáy bằng da bao giờ? Vợ tôi tặc lưỡi:
2: Không phải đâu, nếu hồi chiều em không đưa sách cho thằng bé thì đâu ra nông nỗi.
0: Em nói sai rồi, nếu anh không mua sách thì làm gì có chuyện. Rõ ràng là lỗi tại anh mà.
2: Em đã nói không phải do anh mà, nếu lúc trước thằng bé đòi em không đưa.
0: Không, trăm lần không, tất cả là tại anh. Đây này, cuối cùng tôi gào lên: Nếu anh không lấy phải em thì đâu đến nỗi này. Đang đà ăn nói nhỏ nhẹ, chợt nhận ra ý tứ trong lời lẽ của tôi, vợ tôi nhảy dựng lên và trong nháy mắt biến thành một con người khác.
2: Hả? Anh vừa nói cái gì? Anh dám nói với tôi bằng cái giọng đó à? Này, tôi bảo cho anh hay.
0: Vừa gầm lên, vợ tôi vừa tiến về phía tôi với một dấu hiệu của một cơn bão cấp 10. Trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc ấy, tôi phóng vù ra đường. Thật là nà. Cô ta đã gây cho tôi biết bao nhiêu điều khổ sở rồi. Tôi chỉ còn mỗi một niềm vui còn con là được nhận lỗi về mình. Thế mà cô ta cũng đang tâm giành lấy nốt. Đã vậy thì làm sao tránh khỏi được bất hòa? Nhận lỗi với chả nhận lỗi. Có lẽ muốn sống êm đẹp, tốt nhất là cố gắng đừng làm những điều gì tồi tệ, để rồi sau đó phải mất công xác định xem lỗi tại ai.

0: đợi tao một chút nghe. Tao vô tao xin phép bà xã rồi mình đi liền. Em ơi, anh đi văn câu với thằng bạn nghe. Em ở nhà ngoan nghe em.
1: Ủa, đi đâu mà chỉnh tề quá vậy?
0: Thì đi văn câu chứ đi đâu mà em hỏi.
1: Anh đi, rồi chừng nào anh kia?
0: Anh đi hết đêm, tới sáng là về liền.
2: Câu cá của tác giả Nhị Linh, qua giọng đọc Thiên Tư và Tuấn Duy.
3: FM subscribes to the Community Broadcasting Codes of Practice. These codes outline standards relating to program content, Australian music and sponsorship. They also outline the principles of diversity and volunteerism for community broadcasting. If you have a complaint regarding something you've heard on this station, you should put your complaint in writing and send it to P.O. Box 155, Werribee 3030. If you would like a copy of the Codes of Practice, email winfm@winfm.org.au or phone 9919 8089. 88.9 Win FM, the sound of the West, and a proud community broadcaster.
4: WinFM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
5: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép. Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
2: Quý thính giả thân mến, quý vị theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ của ngày thứ ba 21 tháng 7 2026 do Ban phát thanh viễn xứ thực hiện. Đến đây xin được tạm dừng và chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Không quên kính chúc toàn thể quý vị đêm nay ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày Chủ nhật, chương trình Việt ngữ cũng trên làn sóng này từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thân ái kính chào toàn thể quý vị.

arrived.